0: annet fylkesbesøk. Flertallet, 64%, svarer at de fremdeles støtter monarkiet. Det en oppgang på 4 prosentpoeng fra tilsvarende måling i februar. Likevel den tredje laveste oppslutningen monarkiet har hatt på NRK sine målinger. Journalist og forfatter Harald Stanghelle mener målingen viser at kongehuset sårbart.
1: Ja, vi ser at nå støtten til monarkiet tilbake igjen der den var før Epstein-skandalen var på sitt mest intense i februar. Men det viser også at kongehuset og monarkiet sårbare institusjoner, selv om det må legges til at å skifte styreform i Norge, det en lang prosess. Det ikke stemningsbølge fra en måned til en annen som avgjør det.
0: Sa Harald Stanghelle. Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet går sammen om et forslag til ny motorferdselslov, som blant annet endrer reglene for å kjøre snøskuter i utmark. Ifølge de to partiene bidrar forslaget til økt lokalt selvstyre, det gir kommunene større ansvar og frihet til å forvalte motorisert ferdsel i naturen. Partiene mener at de ivaretar hensyn til natur- og friluftsinteresser, mens venstreleder Guri Melby sier forslaget vil føre til mindre stillhet og mindre uberørt natur. Politiet i Drammen konfiskerte en elsparkesykkel som ble målt til en hastighet på 71 km i timen. Høyeste tillatte hastighet for elsparkesykkel 20 km i timen. En tenåring kjørte elsparkesykkelen i den ulovlig høye hastigheten på gamle riksvei i Drammen tirsdag kveld. Foresatte varslet, opplyser operasjonsleder Vegard Dale Møane i Sør-Øst politidistrikt. I kvartfinalen i ishockey-VM skal Norge møte Latvia. Norge endte på andre plass i VM-gruppe B etter at Tsjekkia tapte for Kanada i siste gruppekamp. Tsjekkia skal bryne seg på knallsterke Finland i kvartfinalen. Hjemmenasjonen Schweiz skal møte Sverige, og Kanada skal spille nabooppgjør mot USA. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her NRK Nyheter klokka 3. I USA har minst en person omkommet etter at en kjemikalietank imploderte ved en fabrikk I byen Longview I Washington. 9 personer ikke gjort rede for etter ulykken. Flere timer etter implosjonen var det fortsatt væske igjen I tanken som kollapset. Det gjør arbeidet med å nå de savnede arbeiderne vanskelig. Papirfabrikken sysselsetter rundt 1000 personer ifølge delstatsmyndigheten I Washington. En ny app kan gjøre hverdagen tryggere for elever og lærere I hele landet. Ved hjelp av kunstig intelligens har 2 ansatte på Mysen ungdomsskole utviklet en app som varsler lærere og nødetatt ved fare om vold og terror på skole. Det sier kontaktlærer Kristoffer Løvholen ved Mysen ungdomsskole.
1: Vi har jo 2 funksjoner I appen. Det lockdown og en for vold.
2: Nå har jeg fått mottatt en alarm. Da kan jeg gå inn på enheten her, inn på kart, og så kan jeg se hvor gjerningspersonen blitt observert.
3: Under en øvelse på skolen oppdaget kollegaene at kommunikasjonen ikke gikk som den skulle.
1: Hvis jeg trykker på lockdown, da det en totrinnsbekreftelse, og nødetatene vil bli tilkalt. Nå går alarmen på alle andre telefoner som har det. Da kan jeg trykke inn hvor jeg har sett gjerningspersonen.

0: telefonen, og alle andre får beskjed om det da.
1: Håpet at appen skal kunne brukes på skoler over hele landet.
2: Det som vi håper med vår løsning, at det kan trygge lærerhverdagen både for de ansatte og for elevene.
3: Og det sa barne- og ungdomsarbeider Espen Alexander Ukkestad Hansen ved Mysen ungdomsskole. Reporter her var Erling Legård. Norge skal møte Latvia i kvartfinalen i ishockey-VM. Norge endte på andre plass i VM-gruppe B etter at Tjekkia tapte for Kanada i siste gruppekamp. Siste kamp i gruppespillet avgjorde hvem som endte opp med å møte Norge.
4: Siste kamp i Norges gruppe, Tjekkia i kvitt mot gruppevinner Kanada. Tjekkia ville med siger hoppe forbi Norge på tabellen og få enklere motstand i kvartfinalen. Kanada slår Tjekkia 3-2. Det betyr at Norge blir værende på andre plass på tabellen og møter Latvia i kvartfinalen torsdag.
3: Og det sa reporter Ole Rolfsrud. Og Norges kvartfinal mot Latvia spilles torsdag klokka 12. Politiet i Drammen konfiserte en elsparkesykkel som ble målt til en hastighet på 71 km i timen. Høyeste tillatte hastighet for elsparkesykkel 20 km i timen. En tenåring kjørte den ulovlige raske elsparkesykkelen i Drammen tirsdag kveld. Foresatte varslet, opplyser operasjonsleder Vegard Dale Møane i Sør-Øst politidistrikt. NRK Nyheter fikk du Aud Ragnhild Dorud.

0: dårlig ser man nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: Du hører på

0: her er NRK Nyheter klokka fire. Øst i Stillehavet har USAs militære angrepet en påstått smuglerbåt. En mann drept og to såret i angrepet, som ifølge militærets sørkommando Southcom er del av kampanjen mot narkoterrorister, som skal frakte narkotika fra Latinamerika til USA i båter via Karibia og den østlige delen av Stillehavet. Den amerikanske kystvakten leter etter overlevende, melder nyhetsbyrået Reuters. Israel har rettet et angrep mot den nye lederen for Hamas militære fløy, sier statsminister Benjamin Netanyahu og forsvarsminister Israel Katz. De beskriver Hamas-lederen Mohammed Odeh som en av arkitektene bak 7. oktober-massakren. En ny app kan gjøre hverdagen tryggere for elever og lærere i hele landet. Ved hjelp av kunstig intelligens har to ansatte på Mysen ungdomsskole utviklet en app som varsler lærere og nødetater ved fare om vold og terror på en skole. Det sier kontaktlærer Kristoffer Løveholen ved Mysen ungdomsskole.
1: Vi har jo to funksjoner i appen. Det er lockdown og en for vold.
2: Nå har jeg fått mottatt en alarm. Da kan jeg gå inn på enheten her, inn på kart, og så kan jeg se hvor gjerningspersonen er blitt observert.
3: Under en øvelse på skolen oppdaget kollegaene at kommunikasjonen ikke gikk som den skulle.
1: Hvis jeg trykker på lockdown, da er det en totrinnsbekreftelse, og nødetatene vil bli tilkalt. Nå går alarmen på alle andre telefoner som har det. Da kan jeg trykke inn hvor jeg har sett gjerningspersonen, og alle andre får beskjed om det da.
3: Håpet er at appen skal kunne brukes på skoler over hele landet.
2: Det som vi håper med vår løsning, at det kan trygge lærerhverdagen både for de ansatte og for elevene.
0: Så har barne- og ungdomsarbeider Espen Alexander

Bukkestad Hansen ved Mysen ungdomsskole, reporter var Erling Legård. Prisfall på storfekjøtt I Europa gjør at landbruksdepartementet igjen innfører toll, skriver Nasjon. Import av storfekjøtt har stort sett vært tollfri I et års tid. Tollsatsen blir 3 kroner per kilo de neste 6 ukene. Tollavgiften fastsettes på et nivå som gir om lag norsk pris på kjøttet som importeres, opplyser Jens Kjentland, seksjonssjef for import og I landbruksdirektoratet, I en e-post til avisa. Politiet I Drammen konfiskerte en elsparkesykkel som ble målt til en hastighet på 71 km I timen. Høyeste tillatte hastighet for elsparkesykler 20 km I timen. En tenåring kjørte den ulovlig raske sparkesykkelen på Gamle Riksvei I Drammen tirsdag kveld. Foresatte varslet. NRK Nyheter, Harald Berg.

0: NRK P3.
1: Her er NRK Nyheter klokka fem. Minst tre palestinere ble drept og flere skadd i et israelsk luftangrep rettet mot et boligbygg i et travelt markedsområde i Gaza. Det sier helsepersonell og vitner til BBC News. Det israelske statsministerkontoret opplyser at det israelske militæret har rettet angrep mot Hamas-leder Mohammed Odeh. Hverken Israel eller Hamas har kommentert om Odeh ble drept i angrepene. For å hindre ebola-smitte innfører Kanada midlertidig innreiseforbud for innbyggere fra Kongo, Uganda og Sør-Sudan. Tiltaket skal begrense risikoen for at ebola kan havne i Kanada og spre seg videre der. Innreiseforbudet vil gjelde 90 dager og trer i kraft i dag. Kanadiske borgere, permanent bosatte og andre utlendinger som har vært i ebola-rammede områder må i karantene i 21 dager. Sveriges riksdag har enstemmig forbudt søskenbarnekteskap og ekteskap mellom andre nære slektninger. Ingen søskenbarnekteskap inngått i utlandet skal godkjennes i Sverige. Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet har gått sammen om en ny motorferdselslov som skal gi kommunene mer makt til å tillate bruk av motoriserte kjøretøyer som snøskutere i naturen. Loven åpner for mer liberal skuterpraksis, sier FrP's Morten Stordalen.
2: At vi nå har myknet opp loven og gitt større makt til kommunene som kjenner det best, og at det skal være større mulighet, også teknologinøytralt, at du kan bruke det kjøretøy du vil, det er på en måte i tiden.
3: Statsforvalteren får mindre innflytelse, og det legges også opp til begrenset krav til utredning av nye løyper. Forslaget er mer liberalt enn regjeringen opprinnelig foreslo.
4: Det er en liberalisering, men det er jo ikke frislepp. Det har vært viktig for oss hele tiden. Vi skal jo ta vare på naturen og stillheten.
3: KrF, Senterpartiet og Høyre ble hektet av forhandlingene med FRP, som valgte å gå til Arbeiderpartiet.
5: Dette spillet er jo noe som er litt nytt for meg, og jeg kommer til å passe meg litt for hva jeg sier for noen ting til folk som plutselig snur ryggen til oss.
1: Sa KrFs representant Hans Edvard Ascher, og vi hørte også APs Anne Hagenborg. Reporter var Ingrid Kielland Mørdre. I Porsgrunn har politiet bortvist 50 russer.

skolebusser efter en rekke meldinger om støy og bråk I landgangen mellom Larvik og Porsgrunn. Alle busser som ikke har tilhold I politidistriktet blir bortvist I neste 48 timer, sier Per Magne Eftang ved operasjonssentralen I Sør-Øst politidistrikt, som omfatter Telemark, Vestfold og Buskerud, samt Jevnaker kommune I Akershus. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: 3.
1: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold, det viser integreringsbarometeret for 2026, som legges fram i dag. Norge bør ikke ta imot flere innvandrere enn vi klarer å integrere, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng, og hun sier tallene gir grunn til bekymring.
2: Tallene forteller oss at folk har et mer negativt eller restriktivt syn på innvandring. Det gir grunn til bekymring, men samtidig så forstår jeg jo at det er en viss slitasje etter at oss nå har tatt imot rekordmange. Over 100 000 har kommet til Norge siden 2022. Mange opplever press på sosiale tjenester, press på boliger, og løfter en del bekymringer rundt integrering.
3: Bør Norge ta imot flere innvandrere?
2: Norge bør ikke ta imot flere innvandrere enn oss klarer å integrere på en god måte.
1: Sveriges riksdag har enstemmig forbudt søskenbarnekteskap og ekteskap mellom andre nære slektninger. Ingen søskenbarnekteskap inngått i utlandet skal heller godkjennes i Sverige. Loven trer i kraft 1. juli og gir ikke rom for unntak. Minst tre palestinere ble drept og flere skadd i et israelsk luftangrep rettet mot et boligbygg i et travelt markedsområde i Gaza, sier helsepersonell og vitner til BBC. Det israelske statsministerkontoret opplyser at det israelske militæret har rettet angrep mot Hamas-leder Mohammed Odeh. Hverken Israel eller Hamas har kommentert om Odeh ble drept i angrepet. Russisk antiluftskyts har skutt ned en rakett i byen Taganrog sør i Russland tidlig i morges, melder guvernøren i Rostov-regionen på meldingsappen Telegram. Taganrog er en havneby i den østlige enden av Azovhavet, øst for grensen til Ukraina. Canada vil hindre ebola-smitte og innfører midlertidig innreiseforbud for innbyggere fra Kongo, Uganda og Sør-Sudan. Tiltaket skal begrense risikoen for at ebola kan havne i Canada og spre seg videre. Innreiseforbudet vil gjelde i 90 dager og trer i kraft i dag. Kanadiske borgere, permanent bosatte og andre utlendinger som har vært i ebola-rammede områder må i karantene i 21 dager. Politiet i Bergen har arrestert en mann i 60-årene etter at han prøvde å fjerne en stein fra Walk of Fame. Det oppsto et basketak da en tilfeldig forbipasserende prøvde å hindre hærverk. Steinen er merket Kim Friele, som gjennom mange år kjempet for homofiles rettigheter. Politiet ransaket adressen til mannen i 60-åra og fant 14 steiner til, alle fra Walk of Fame. Mannen har forklart at steinen han prøvde å ta var helt tilfeldig. NRK Nyheter, Harald Berg.

0: Din start på dagen med Jonas, Arin og Henning.
1: Hei, onsdag blitt, vet du, 27. mai. Hella, vellene.
2: Hella.
3: Hella, Jonas.
2: Hella. Hvordan går det, Jonas?
1: Du, det bra. Litt rann tett I nesa bare nå.
2: Ja, du høres litt tett ut, men du Nei. Ser ikke så tett ut da.
1: Høres jeg tett ut? Jeg helt tett,
3: eller? Det østfolsk du tenker på.
1: Ja, høres helt vanlig ut, jeg. Jeg ikke dum I hele tatt.
2: Jeg lærte meg noe nytt I dag,
1: ja. Ja.
2: Jeg fant ut hvordan flagget til jomfruøyene ser ut.
3: Åh, ja. Oh, hva jeg da vil da?
1: Du hører jo ikke hjemme der.
2: Nei, ja. Nå du fæl.
1: Okay.
2: Det et hvitt flagg med noen litt sånn vingete, gule vinger, og så det noen sånn amerikansk inspirert greier.
1: Wow.
2: Det.
1: Amerika.
2: Så lærte meg det I dag, lærte noe nytt hver dag, og det var det jeg lærte I dag klokken 6.
1: Ja. Mm-hmm. jeg har lært, naboene mine har en sånn her kampanjegående for å gjøre veien tryggere. Så de vil ha bommer for å, det så mange barn som leker her. Jeg har ikke sett eneste en, men det greit. Og så har de da, det en av nabo som driver og har et prosjekt hvor han driver og setter ut ting for å sperre veien. Det startet med at han satt masse parkbenker midt ute I en offentlig vei.
3: Yes.
1: Og så gikk han over til søppelbøtter. Og I dag når jeg stod opp, betonggriser.
3: Å, herregud.
1: Men jeg kjenner også en annen nabo, det dette som gjør dette gøy, som melder inn hver gang han gjør det.
3: Oh, ja.
1: Så det to naboer altså, som har en krig gående, hvor de driver og setter ut møbler, og så kommer kommunen og stjerner dem, fordi det skal ikke stå der.
3: Det spennende på hvordan han, naboen skal få fjernet betongklossene som står der.
1: Det det som gøy, for det blir på en måte verre og verre å fjerne.
3: Ja, ja.
1: Den her ikke så lett, tror jeg. Så jeg spennende på hvordan dette blir.
3: Your move, bitch.
1: Ja, dette kjempegøy. Det som å være I en eller annen rar komedie fra tidlig 2000-tall.
2: Vi lærer noe nytt hver dag, og I dag så lærte vi hvordan flagget til jomfruøyene ser ut, og hvordan naboene til Jonas krangler. Ja.
1: Hvordan krangler best med naboen sin.
2: Ja. Men det viktigste vi vil lære I dag, det jo hva du gleder deg til.
3: Ja, ta så se oss en melding I appen NRK Radio, skriv hva du gleder deg til, og så kan vi glede oss litt sammen om de små og de store tingene som skjer I dag.
1: Ja, og mens du driver med det, vet du, kan du få litt mer enn 5 etter Holly Humberston. To love somebody på P3.

0: til VM.
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødda litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
3: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.

0: Maroon 5 på P3, som lurer på hva du gleder deg til I dag. Meld oss I appen NRK Radio med små eller store ting. Trenger ikke å være til I dag heller, for så vidt. Fordi Jona har skrevet, gleder meg til Granka I desember, ass.
1: Det en god type gleding. Den du kan sette og bare marinere på lenge. Og det som fett med Granka at det liksom aldri feil. Skjønner du hva jeg mener?
2: Jaha. Aldri vært på Granka.
1: Har du ikke?
2: Nei, jeg, for Granka for meg bare en sånn myte.
1: Det skulle jeg si, Norge-syden.
2: Ja, men det akkurat det. Akkurat som jeg liksom ikke opplevde flåklypa før nå I det siste desember, så har jeg aldri opplevd Granka.
0: Du har, jeg vurderer å ta deg med.
1: Det norsk kulturarv, vil jeg tørre å påstå.
2: Vi får vurdere en tur dit. Adrian ønsker alle en god morgen. Gleder seg til å se... Dama har vi ikke sett på 7 uker. Det så koselig.
0: På 7 uker?
2: Shit. Hvor har dama vært, Adrian?
1: Det, ja, eller hvor har Adrian vært, eventuelt?
2: Ja, eller det.
0: Kanskje har det på hver sin oljeplattform?
1: Det kan man kjenne. Og så har de typ hatt hvert sitt skift. Ja. Så nå får de en uke fri sammen, og så skal de ut. Ja.
2: Det koselig. Nei, herregud, så koselig, Adrian. Meld oss på hvor en av dere har vært.
1: Ja, gjensynsglede alltid hyggelig. Vi har også fått det som muligens en slags avsluttende oppdatering på en føljetong som vi har følt.
0: Nei, er det avsluttende?
1: Nei, det gjenstår å se da. Det som kaller seg den nye single, som forklarte at det ble slutt mellom hun og kjæresten. Hun tok røyst seg opp, tenkte at dette skal jeg ordne. Så hun dro på hybel.no, har faktisk på ekte hatt jobbintervju med potensielle på en måte, kollektivpartnere møtt de, funnet seg en randomie som hun ønsker å bo med de har vært på visninger, og nå skriver hun til oss. God morgen gjengen I helga så fant jeg og min roomie fra hybel.no våres drømmeleieleilighet så vi har skrevet under kontrakt og nå gleder jeg meg så til å flytte allerede nå på fredag og for å få alt inn på samme dag så hentes leiebilen klokka 06.00 så tenk på meg når dere starter fredagen løftende pappeske alene
2: Da, skal du løfte alt og flytte inn alene?
1: Ja, det virker litt sånn da.
0: Ja.
2: På en dag?
1: Ja, men da anbefaler jeg deg en ny syngel. Begynn å pakke pappeske så snart som mulig, egentlig. For da slipper du å tenke på det på fredagen. Og masse lykke til. Vi håper jo du velger P3 I bilen.
0: Ja, det var det da. Ja, ja. Selv om vi ikke der gjennom hele flytteprosessen. Så blir det nok rare ting å høre på fredag.
1: Absolutt.
0: Ja, ja, ja. Nei, dette likte jeg, det hyggelig koselig. Å høre. Jeg håper på en måte ikke at det blir oppfølging. Fordi da vil det jo som regel være fordi det noe gærent.
1: Ja, så vi...
0: Det viser seg at hun jeg skal være med offrer folk på kveldstid. Og det visste ikke jeg da jeg spurte henne om det.
2: Skyter inn en oppdatering fra Adrian. Vi har nesten rett. De jobber på havet på forskjellige båter med forskjellige turnus. Så nå får de 2 hele dager sammen før de reiser ut igjen.
0: Ja, så koselig. Da vet du hva de dagene skal brukes på. Det blir koselig det.
1: Det blir koselig.
2: Det blir koselig det.

0: som noe virkelig jeg satt i gang.
1: Der var den på. Dessverre ikke det heller. Du var inne på det med bryllup.
2: Ja, hun i sin bridal era?
3: La oss ta en titt på alt jeg har kjøpt og alt jeg har til min bridal era.
1: Ja.
2: Det er det,
1: ja. Som da er en alt for lang fase. Det er kanskje jeg som gammeldags, men synes det kanskje litt voldsomt å markere sin bridal era fra man forlovet til et par dager etter man gifta seg. Og da må kjøpe masse stash til den fasen i livet.
2: Herregud. Åja, det er ikke bryllupsting liksom, det er til seg selv.
1: Jo, altså, jeg tror det er mest i bryllupet, men det blir på en måte, det blir jo sånn at du bare kjøper ræl på en måte.
2: Ja, og så føler du at det er mange som entrer sin bridal era, og der er de gjerne noen år, altså, før...
0: Før
2: bryllupet er ferdig.
0: Da skjønner jeg hvorfor de kaller det en æra, for det er jo faen...
2: Ja, det blir jo fort en æra. Ja.
1: Andrea sier at alt du tenker på er bryllupet. Og brudeting, og at du har tatt over livet. Og ikke minst at du synes det er gøy å tyde det mest mulig ut av det som jo egentlig bare er en enkelt dag, på en måte, et enkelt arrangement.
0: Jeg ser at en av tingene var kjøpt en hvit genser hvor det står bride på. Ja, det, jeg skjønner at du er i din bridal era, men den kan jo ikke brukes i bryllupet.
1: Nei, det blir jo litt mye, eller?
0: Ja, det blir litt mye. Si?
1: Ja, så, men lykke til.
0: Lykke til, herregud.
1: Snart kommer det en ny era, hva enn du måtte finne på.
2: Ja, hva blir neste era, lurer jeg på.
1: Ja, et eller annet å tjene penger på.
2: Lykke til.
1: Det blir sikkert live fødsel era.
2: Mulig.
1: Antar jeg bare.
2: In this economy.
1: In this economy, absolutt.

0: Har du noen barnslige vaner du ikke har lagt helt fra deg, så vil jeg gjerne høre om det I en melding I appen NRK Radio. Send oss en melding på det. Fordi jeg har oppdaget noe ved meg selv, som jeg trodde jeg hadde vokst fra meg dette her, men det har jeg tydeligvis ikke. Fordi hver kveld, når det blir litt mørkere, så løper jeg for livet. Hjemme.
1: Hver kveld
2: hjemme. I huset ditt.
0: I huset. Jeg har da en rutine med at før jeg legger meg, eller I løpet av natta, så blir jeg jo tørst, ikke sant? Så da fyller jeg flaska mi med vann, og så løper jeg for livet og hopper opp I senga. Fordi jeg ser for meg at det en demon eller en skikkelse som skal som jakter meg. Og når jeg kommer til senga, så jo ikke det nok. Jeg må fly opp I senga, fordi der kan det hende at det noen under senga som skal ta tak I beina mine og dra meg ned I et sort hull under senga mi. Fordi der det. Gud vet hva som skjer der.
3: Men dette fordi det mørkt I rommet?
0: Ja, og jeg ser ikke bak meg.
2: Jeg får skulle ut og spørre om dere bor I en bunkers, for på det tidspunktet så det vel lyst ganske sent på kvelden.
0: Ja, det er det. Og det er fortsatt, man kan se lyset fra gardinene, men det er ikke så lys som det på dagtid.
2: En mørkere enn man skulle tro.
0: Ja, nettopp. Og jeg trodde jeg var sånn, det her trodde jeg hadde vokst fra meg. Men det har jeg tydeligvis ikke. Og jeg hopper opp I senga som et barn, og jeg løper ned trappa som en... 12-åring liksom.
3: Har du, det 12-åring synes jeg var litt sent, men ok, har du vurdert å kjøpe lommelykt, eller sånn fjernstyrt, hei Siri, skru av lyset, eller skru på lyset?
0: Nei, jeg har ikke vurdert noe, jeg har ikke tenkt å fikse det heller. Jeg trodde det vokste fra meg, tydeligvis ikke, så nå tenker jeg bare å fortsette med det.
3: Ja, fordi det blir som en trening da, på en måte.
0: Jeg blir litt sånn. Men har dere noen sånne litt barnslige ting dere ikke har vokst fra dere?
2: Ja, absolutt. Når jeg spiser saltstenger, det her gjør det som oftest ikke offentlig, men hvis jeg hjemme alene og koser meg med saltstenger, så spiser jeg alltid bort saltet før jeg tar og knasker I med saltstengen.
0: Ja.
2: Og det jo fryktelig barnslig. For det veldig sånn, jeg skal bare gnafse I meg.
0: Mens du inne på de saltstengene, så pleier jeg alltid å se hvor lang den kan være på, hva heter det?
2: Du setter den inn I munnen, sånn på
0: vertikal. På langs?
2: Ja, på langs, ja. Og så prøver du å gape opp.
3: Jeg tar den I høyden også, jeg har mellomrom mellom tennene, ser hvor mange jeg får inn der. Ja. Men det ikke litt dumt, for du lærer jo på en måte at liksom, du skjønner jo veldig fort at alt som smaker med en saltstang, rart å si det entall, det jo saltet. Så når du tar vekk det, så på en måte resten trash.
2: Ja, men jeg fortsatt barn igjen, så jeg tenker ikke lenger enn at salt digg, ass.
3: Nei, ikke salt, jeg skjønner. Jeg kan spare min til litt senere.
0: Ja, gjør det.
3: Min har nemlig ledet til krig.
0: Ja, fantastisk. Ja. Men du som hører på, hvis du har noen sånn barnslige vaner du ikke har vokst fra deg, send oss en melding på det I appen NRK Radio. Søk opp Petremorne.

0: I follow rivers.
1: Lykkelig I Petremorgen som veldig snart skal til.
2: Dagens allsang.
1: Da sitter den der altså.
3: Ah, daily.
1: Smack that. Vi er nemlig helt overbevist om at den beste måten å starte dagen på, det I form av en allsang. Ved at man enten synger høyt, eller bare inni seg, akkurat der hvor man I kongeriket akkurat nå.
2: Ja, og det da du kommer inn, for det jo du som skal komme med forslag til disse allsangene. Og det kan være en, det kan være to, det kan være tre, det kan være 90 forslag du kommer med, altså.
3: Det viktigste at du aktiverer det selv, og kommer det inn I appen NRK Radio, og sender oss en melding der, med forslag til det som kan være en allsang. Og med allsang så mener vi da en låt som kommet ut I løpet av de siste 25 årene. Det må være en låt som gir god energi, og så må det være en låt som folk kan. Dette på en måte tida for å dra opp bangers.
2: Mm. Ja, vet du det? Helt riktig.
3: Hvis du hørte på en låt på mens du var russ, for eksempel, og den var satt som bare tjusene, alle kunden, alle sang høyt, det kvalifisert som alle sang.
2: Når du skal på roadtrip og ha en hyggelig tur med venner, og så skal dere synge sammen, ja, da sender du den låten inn til oss.
1: Ja, men mindre du aldri får lov til å styre playlisten.
2: Ja, men det er da du skal gjøre det.
1: Ja. Det sant? Ja, for nå kan du endelig få utløp for det.
3: Absolutt.
1: Og jeg skjønner.
3: Poenget at det her ikke tidspunktet for å brief med din snevre musikkunnskap om noe jazzpiss du har hørt på en low-key bar.
2: Nei, ikke være hipster nå, nå snakker vi. Det russetreff, det er biltur, det er siste skoledag.
3: Og ikke sitt på gjerdet, vi trenger alle forslag. Det bedre å sende inn enn å ikke gjøre det. Så åpne appen NRK Radio og send inn ditt allsangforslag.
1: Gjør det nå da.
3: Gjør det nå.

0: Nürnbergan og Ruben, det går bra, kan de forsikre hele verden om, og det godt å høre at de har bestemt seg for det. Det setter vi pris på. Du fikk det med Peter Målen, hvor vi fortsatt jakter noen fine, flotte allsangforslag. Hvis du har en idé til hva vi kan synge med på Alle mann alle, så sender du forslaget ditt på en melding til oss i appen NRK Radio. Vi skal også til The Neighborhood med låta som er mulig å si, Sweater Weather. Vi spiller i hvert fall på andre siden av NRK Nyheter. Vi får da Trond Odin og klokka sju. Det skal handle om innvandring først.
1: Ja, forholdningene våre til det har endret seg. Vi nordmenn har blitt mer negativ til innvandring. Det viser integreringsbarometeret for 2026. Vi blir mer positivt til innvandring etter den russiske fullskala invasjonen av Ukraina tilbake i 2022. Men nå har vi blitt mer negativ til det enn vi var før krigen startet. Undersøkelsen viser også at 7 av 10 mener at innvandring fører til mer kriminalitet. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng har noen tanker om hvorfor det er sånn.
2: Gjennom det siste året, og spesielt gjennom høsten, så vi også et nyhetsbilde som var preget av gjengkriminalitet. Det var ganske alvorlige voldshendelser. Det er jo ungdom med innvandringsbakgrunn som er i den statistikken, så det forundrer meg ikke så veldig.
3: Bør Norge ta imot flere innvandrere?
2: Norge bør ikke ta imot flere innvandrere enn oss klarer å integrere på en god måte.
1: Unge kvinner er blant de som er mest positive til innvandring, mens unge menn vil at innvandringspolitikken skal bli strengere. Det kan bli unormalt høye strømpriser denne sommeren, og ekspertene ber folk om å gjøre seg klar for det. To ting gjør at strømprisene kan bli høy. Det ene er at det er lite vann i magasinene, som gir kraft til særlig folk i Sør- og Midt-Norge. Og så har situasjonen i Midtøsten noe å si her også, og da særlig konflikten rundt Hormuzstredet. Statkraft og Eveny ber folk likevel ha litt håp, og det vil ikke si noe om hvordan prisene blir i sommer riktig enda. Det norske herrelandslaget kan juble etter en historisk plassering i ishockey-VM i går. Norge ledet 3-2 mot Danmark når kampen nesten var over, men med 3 sekunder igjen på klokka så klarte Danmark å utligne skåren. I forlengelsen så slo vi derimot raskt tilbake igjen med skåring, bare 13 sekunder inn, og vant altså kampen 4-3. Med litt hjelp fra Kanada så sikret det her oss andreplassen inn i kvartfinale. Så høyt har Norge aldri havnet i VM-sammenheng. Nå venter kvartfinalen mellom Norge og Latvia, som spilles på torsdag. NRK Nyheter her i Petermorgen. De fikk da Trond Odin Myhre Johansen.
4: Og jeg har fått øynene litt opp for det norske hockeylandslaget etter det her. For de er altså så råtassa hele gjengen. Han er inne i støtteapparatet som står i dress mens de spiller Ja, vi elsker. Så baker han den største snusen jeg noen gang har sett. Og det prøver han å gjøre diskret, men helt åpenbart ikke, for den er massiv der den ligger. Så jeg vil anbefale å tune inn om hockey.
0: Bare for å se han bake.
4: Ja, bare for å se på de viltassene som de er i det her hockeyapparatet.
1: Man har en sport det der i dag.
4: Ja, virkelig altså.
0: Så jeg er veldig glad for oss med idrett at når de gjør det bra, så sier vi at vi gjør det bra.
1: Mm. Ja, ja, ja.
0: Så da er vi er også gode i oss, ikke dere?
1: Gratis passasjerer vi.
0: Ja, vi leverer så bra om dagen.
4: Det er deilig.
5: Din dag på P3. Klokka 9, drømmelaget. Klokka 11, siesta. Klokka 1, punch. På P3.
0: Onsdag i en... Er det verdens korteste uke, eller? Ja, det er det, vet du. Der er det igjen. Hyggelig at du er her. Dette er The Neighborhood, Petra Barth.

0: Arin og Henning,
1: som er i en unik situasjon som har trigget en avstemning i appen NRK Radio. Det er nemlig kommet inn to forslag til en Akon-låt, men vi klarer ikke helt å bestemme oss for hvilken. Sjo skriver, skal på gruppeteamet på Sats, ønsker alle en god dag. En bra allsang er Dangerous av Akon. Gi meg throwback til forrige ukes konsert. Og så vil da også Silje ha et lite throwback, tippe. Hun vil ha Smack That av Akon. Så det er Akon vs. Akon. Hvilken skal vi gå for? Du kan stemme i appen NRK Radio nå, men du må gjøre det veldig fort da.
2: Du må gjøre det veldig fort. Vi står i en låtspagat, og jeg står i en liten buksespagat selv på privaten. Det er hot discussion i heimen min angående jeans og hvordan man skal behandle disse jeansene. Fordi, hvor ofte skal man egentlig vaske jeansene sine? Mm. Det ønsker jeg hjelp fra dere og det som hører på til å komme frem til et svar.
1: Det gjør vi snart. Men nå altså til resultatet av avstemningen.
2: Ja, her er siste mulighet. Du må løpe inn og stemme hvis du ikke allerede har gjort det. Og da flyger inn stemme, altså. Det er hårfine marginer her, altså.
1: Ja, Smack That versus Dangerous. Åh, hvilken holder du en knapp, Arin?
3: Jeg tror Smack That, faktisk. Ja, det er lenge siden jeg har hørt det.
1: Ja, var den på Dangerous, altså?
2: Du var da.
3: Dangerous. Ja, okay.
2: Ja, for jeg er nok litt på team Arin her, at det er Smack That jeg håper på. Men begge to, må jeg få lov å si, man taper ikke i dag.
3: Nei, man taper ikke.
2: Uansett hva det
1: blir. Ja, jeg bare føler at Smack That hører det som hele tiden.
3: Nei, jeg føler at Smack That var så farlig å høre når man var ung.
1: Ja, sånn ja.
3: Oh. Det var litt sånn, oi, den er ikke helt lov å høre på.
1: Men sangen som heter Farlig var ikke farlig.
3: Nei.
1: Den var faktisk klask okay. Å høre på.
2: Nå er det da veldig snart at stemmeurnene stenger. Jeg teller ned fra 5, 4, 3, 2, 1... Og der, nå stenges avstemmingen.
1: Med tre stemmer som skiller.
2: Å, herregud.
3: Tøyt.
1: Ja, tøyt, ja. Så ble det.
3: Ah.
2: Det ble Dangerous.
3: Det ble Dangerous.
2: Det er en god låt. God låt.
3: Ah. God låt.

0: Hei, god morgen. Det Petter Mård hører på. Akon Dangerous ble dagens allsang. Sjo fikk vilja si.
1: Hvor ofte skal man vaske jeansene sine? Send inn I appen NRK Radio på en melding. Jeg var jo en mann som frem til ble en rundt 18 år aldri gikk I jeans.
2: Nei, hva gikk du I da?
1: Jeg gikk I Adidas joggebukse hver dag, og gjerne en hettegenser også. Og så flyttet jeg fra den lille bygda jeg fra, og så innså jeg at åja, det finnes jo andre klær enn Adidas kjøpt på Sport 1 Dypvik.
2: Men da var du østeuropæer før du flyttet storbyen, eller?
1: Vi skal ikke gå inn I detaljer på det, men det var mye som var et østeuropeisk preg over tilværelsen min på den tiden, uten at det skal utdype seg alt for mye.
0: Henning ankom storbyen I en varebil, og driver lyska rundt enebolig og sånt.
1: Nei, og så etter hvert begynte å gå med jeans, og så la meg ikke at de ble slitt litt fort og litt sånn. Og så ble det egentlig klart for meg etter hvert at det jo sånn at du skal vaske, du trenger ikke å vaske jeansene dine etter du har brukt de en gang. Så jeg sånn, det gir mening. Men hvor ofte skal man egentlig vaske de? For jeg og fruen hjemme hadde en diskusjon om det her, hvor hun har sagt liksom bestandig sånn, jo, man skal vaske de sjeldnere man tror. Og det jo en fin tommefingerregel. Mm. Men for meg som trodde at man skulle vaske de etter en gang, så jo sjeldnere enn jeg skulle tro, det jo etter to ganger.
2: Ja.
1: Så hvor ofte vasker dere jeansene deres? Hvor mange ganger bruker dere de før dere må hive de I vaskemaskinen?
2: Jeg tror jeg er på team fruen. Man skal ikke vaske de så ofte, men jeg tror jeg vasker de oftere enn hvor sjeldent man skal vaske de. Og det ikke sant? Hva det?
1: Ja, hvor mange ganger bruker du? Vil du anslå sånn cirka?
2: Kanskje fem ganger.
1: Fem ganger?
2: Ja!
1: Ok!
2: Jeg synes det ganske fin.
0: Etter en ukes bruk da?
2: Ja, men jeg bruker jo ikke samme bukse hver dag.
1: Men sånn til sammen ville det vært en uke. Ja.
2: Men jeg har en sånn greie hvor jeg kan se når jeansen begynner å bli klar for å vaskes. Det sånn, når den ikke så crisp lenger, når den litt for, når den nesten begynner å bli litt sånn joggebuksete, når liksom stoffet begynner å bli så mykt, da det sånn, nå må du vaske buksa di.
1: Har du dette synet, Jonas?
0: Du skjønner ikke hva den snakker om en gang. Hva mener du med crispy?
2: Jeg skal overanalysere jeans.
1: Jeg skal ikke komme og melde, for jeg ble jo introdusert for jeans I fjor, så det er jo på en måte...
2: Hva tenker du, Jonas?
0: Jeg går for en sånn annen uke-taktikk.
2: Ja?
1: Ok.
0: Men jeg også var på Team Henning opprinnelig, og vasket de konstant, men så begynte jeg å slite veldig mye om at jeg fikk jo morsomme hull I, på forskjellige steder.
1: Ja, morsomme.
0: Fordi det var lett å revne, ikke sant?
2: Ja. Men blir ikke jeansen da liksom for trang etter hvert da?
1: Jeg vet ikke. Ok, du som hører på, vi trenger et fasitsvar. Åpenbart jeg tre idioter som sitter her og har ingen form for fasitsvar. Vi trenger hjelp. Se oss en melding I appen NRK Radio. Hvor ofte skal du egentlig vaske jeansene dine?
0: Ja, finnes det fasit. Ja. Er jeansmannen her? Jeg vil høre fra.
1: Har vi jeansmannen I innboksen?

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Mørk og VM kommer 28. mai I appen NRK Radio.

0: bare er å gjøre klar sin stemmetommel i appen NRK Radio. I dag så handler meningen om disse her. Ja, for Emilie mener at ABBA, de er oppskrytt. Er du enig eller ikke? Du stemmer i NRK Radio.
1: Jeg skal argumentere Emilie sin sak så godt som vi bare kan. Vi kan jo starte med at folk ikke elsker ABBA fordi de har god musikk. De elsker ABBA fordi det er noe de kan hyle med på etter tre enheter på julebordet. De har laget noen karaoke-låter, ja, men det er ikke dypere enn som så. Det er lavterskel allsangmusikk som har sneket seg inn i finkulturen på falske premisser. Hypen er faktisk større enn musikken kan gjelde ABBA. Og så påstås at ABBA, herregud, det er jo dritsvære. De selger jo fortsatt ut konserter, herregud. Feil. Hologrammene deres selger ut konserter mens musikken spilles på playback. Og det selger ut fordi folk tror det er dritfett og at ABBA er det sykeste noensinne. Og så er det helt greit bare. Det er musikk på høyttaler. Og du betaler flere tusen for å se det. Det må jo være selve definisjonen av oppskrytt. Om du bryter ABBA ned til The Bare Essentials, så er det popmusikk i ordets rette forstand. Musikken er basically programmert for å være catchy og sette seg på hjernen til folk, men det er ingen dybde her. Og da vil jeg faktisk påstå at ryktet til ABBA er større enn deres faktiske bragda. Så kanskje Emilie har et poeng. ABBA er oppskrytt.
2: Jeg tror både jeg og Jonas er enige om å være uenige i denne meningen i dag.
1: Ok.
0: Jeg er litt delt, faktisk. Oi, unnskyld. Jeg er litt delt. Fordi på den ene siden, hva hadde musikklinjefester vært uten ABBA? Hva skulle Meryl Streep ha gjort hvis ikke det var fra ABBA? Hva skulle de tjene penger på, disse hologramfolka i London, hvis ikke det var fra ABBA?
2: Hva skulle skjerfet til Donna i Mamma Mia gjort uten ABBA?
0: Ja, men samtidig, her er jo irre å høre på det.
2: Hæ? Er det satt ut, Jonas?
1: Er det hylle at du er åpen for meninger, Jonas?
2: Jeg synes du er en dårlig hobo, Jonas. Unnskyld. Det må jeg bare si.
1: Insane om
2: helst. Ja, Da tråkker du på LGBTQ-miljøet, altså.
0: Unnskyld, jeg vet det.
2: Det for jeg representerer de.
0: Det er ikke Pride Month enda.
1: Ja, og rolig i studio, for det er faktisk ikke her i studio, dette avgjørs.
0: Nei, det gjøres i appen NRK Radio. ABBA er oppskrytt, mener Emilie. Er du enig eller ikke? Stem, så får vi en endelig fasit om et par minutter.

0: Vi har ventet i...
1: Og mål foran mål i avslutning! Ja da! Skåring! Vi har skåret i Marseille! Vi har skåret mot Brasil!
0: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
2: Gleder du deg til fotball-VM?
3: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samles etter.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

0: Hva er det dere har begynt å snakke om? ABBA! Dårlig, skriver Nora. Og ja, det er det vi driver med, fordi Emilie mener at ABBA er oppskrytt. Er du enig eller ikke? Du stemmer i appen NRK Radio.
1: Men legg til oppskrytt, ikke det betyr nødvendigvis dårlig, men det betyr at ryktet er større enn de fortjener, fordi jeg har argumentert med at ABBA rett og slett bare er lavterskel karaoke-musikk og ikke så mye mer enn det.
2: Ja, Frida sier, sorry, men du kan faktisk ikke komme 50 år etter og si at de er oppskrytt, med mindre du levde gjennom ABBA-hypen som tenåring eller eldre da. Så du vet jo ikke hva konteksten de var i var. Personlig er jeg 28 år, så har jeg ikke levd gjennom den selv, men de tok verden med storm.
1: Det, her er litt av poenget. For 50 år siden, ja, de tok kanskje verden med storm, men verden har gått videre, og det å si at jeg ikke kan ta stilling til da, fordi det er 50 år siden. Ok da, hva Frida var et da?
2: Ja.
1: Ja, Frida, klar, hvordan kan du si at nazisterne gjorde noe fælt? Det er jo mange år før du ble født. Det er jo ikke du, du må jo forstå den situasjonen verden var i på det tidspunktet. Ja. Nei, ta det sammen,
2: ja, ja,
1: Frida.
2: Ja, ja, ja,
0: de er litt på samme argumentet med at ja, de bare er store, fordi de var store på 70-tallet. Alle låtene høres helt likt ut. Det er rølpete, og det er Harry ifølge Andy. Og så har vi Anna da, som mener at en ABBA-låt er helt innenfor, men to for mye. Det beste er egentlig en medley hvor du får det beste fra de mest kjente hitsa. Og så er vi ferdig med ABBA etter det.
2: Lydia skriver, hvis du oppdaget musikken til ABBA først via Mamma Mia-filmene, kan jeg skjønne argumentene litt, men prøv å sette på Chiquitita fra... Ja, så her er det.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet. P3 NRK P3.

0: Og skal vi gå på P3, hvor det snart skal handle om noen nyrike kids.
1: Ja, husker dere hva dere brukt konfirmasjonspengene deres på?
0: Ja.
2: Ja. Hvilken konfirmasjon, bror?
1: Kommer tilbake til akkurat det, Arin. Men det viser at dagens ungdom er nok så fornuftig, mer enn oss.
0: Vi skal høre hvorfor, snart på P3.

0: Hva er det konfirmanter anno 2026 bruker penger på? Det skal handle om veldig snart. Laura Young kommer også med One Thing. Men først til Trond Odin Smila, NRK Nyheter 1 over 8. Her skal det først handle om integreringsbarometret.
1: Ja, forholdningene våre til innvandring har endret seg.
2: Tala forteller oss at folk har et mer negativt eller restriktivt syn på innvandring.
1: Det sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng etter at integreringsbarometret for 2026 kom ut. Det har kommet over 100 000 innvandrere til Norge siden 2022, året da Russland gikk til fullskala invasjon av Ukraina. Unge folk er delt på det her. Unge kvinner er blant de som er mest positive til innvandring, mens unge menn vil ha en strengere politikk. På gata i Bergen er også synet delt.
3: Kan fort det bli kulturkrasj da, når ikke man blir integrert i samfunnet?
4: Det blir større mangfold.
5: Ja, det er veldig kjedelig om alle skal være like.
4: Ja, det er det.
1: Undersøkelsen viser også at vi er mer positive til integrering der vi selv bor. Det er gledelig, mener Kjersti Stenseng.
2: Det som jeg synes er gledelig med undersøkelsen er jo at folk blir opprørt på rasisme og diskriminering, for det er noe som forantos må stå opp for hver eneste dag.
1: Politiet tok elsparkesykkelen til en mindreårig gutt i Drammen. Det ble nemlig målt at den kunne gå så fort som 71 kilometer i timen. Det er ikke lov at elsparkesykler skal gå noe fortere enn 20 kilometer i timen her i Norge. Politiet har også tatt kontakt med gutten sine foresatte. Det ble walk of shame for en mann i 60-årene i dag. Politiet har nemlig arrestert han etter at han prøvde å stjæle Kim Friele-steinen på Walk of Fame i Bergen. Kim Friele var en aktivist som i mange år kjempet for homofiles rettigheter her i Norge. Mannen som prøvde å ta steinen sier at det var tilfeldig at valget falt på denne steinen. Da politiet dro hjem til han, så fant de 14 steiner til, alle fra Walk of Fame. NRK Nyheter her i Petremorgen. De fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
0: Men det avgjørende her er hvorvidt de steinene også var Kim Friele.
1: 14 Kim Friele-steiner? Mm, ja. Jeg vet ikke. Jeg har nesten aldri vært i Bergen, men det kan jo fort hende.
6: Det kan hende. En av 14 steiner på Walk of Fame er skjev.
0: Og det er sikkert mange som ville steine.
1: Nei, det er noen
2: minoritetssteiner
6: da. Rolig.
0: Ja, det er ikke Pride Month enda, sa jeg. Det er ikke før om et par dager. Nå slapper vi av helt.
7: Din dag på P3. Klokka 9, Drømmelaget. Klokka 11, Siesta. Klokka 1, Punch.
8: Og nå
7: på P3.
0: Yellow! Hva stas at du har funnet fram til denne radiokanalen. Her sitter Jonas, Arin og Henning, og snart også en her med konfirmanter, spørsmålstegn. Men først, Laura Young.

0: Det er Lola Young med One Thing, og du fikk den i Petremorgen.
1: Konfirmasjon. Konfirmasjonsdagen, konfirmasjonspenger. Det den største paychecken du har fått i løpet av dine 15 første år på jorda. Og hva gjør du med pengene, er spørsmålet. Jeg vil tørre å påstå at hvis jeg skulle ha laget en undersøkelse kun sett med Kjongsfjordøya, så går konfirmasjonspenger til moped, sydentura og eventuelt en gaming-PC.
2: Ja.
1: Litt, det de hovedkategoriene folk bruker pengene på. Så du kan tro, jeg ble overrasket når bankene gir ut, altså Sparbank 1 da, spesifikt, ga ut en pressemelding på hva konfirmantene nå til dags bruker pengene på.
3: Oi.
1: Er dere klar? For det første, Arin, bare sånn at det er gjort, for du slipper å mase med at du ikke er konfirmert. 13% svarer at de er ikke konfirmert.
3: Ja, ok. Ah.
1: Så det er de pengene, ikke sant?
3: Ja.
1: 38% pøtta pengene på sparing til bolig.
3: Ja, for det var det jeg regnet med at man gjør.
1: 25% sparer i fond eller aksjer.
3: Kjempebra.
1: 16% sparer til førerkort.
3: Wow.
2: Nydelig.
1: For en fornuftig gjeng.
2: Ja, det er riktig.
1: Holy fuck. Det er helt utrolig.
3: Men er ikke det meningen med konfirmasjonspenger?
1: Jo, jeg vil jo si da. Ja. Men i alle fall, da jeg konfirmert meg, så var altså det var på ekte. Jeg har aldri sett en så stor pengesum noensinne.
2: Nei, og du husker at Henning også er 90 år i huet, og for 90 år siden så var det veldig vanskelig å få tak i fondspapirer.
1: Så jeg kjøpte meg jo et småbruk. Ja. Stiftet en familie der. Jeg har 21 barn og 3 koner. Nei, jeg har ikke det. Jeg brukte det på gaming-PC, og så sparte selvfølgelig nok av penger, for det fikk jeg streng beskjed om at du må du gjøre, og det er jo evig takknemlig for den dag i dag.
2: Ja.
1: Men den PC-en ga meg også vanvittig mye glede, og den PC-en står faen meg fortsatt på rommet mitt.
2: Mm.
1: Og jeg har den ennå. The game is på den.
3: Ja, du bruker den.
1: Ja, eller nå har jeg gitt den til fruen som gamer på den. Jeg har kjøpt meg en ny PC.
2: The Sims 2, for full gnu på den fortsatt.
1: Ja, i 1080, vet du. Men hva brukte du pengene dine på, Jonas?
2: Jeg skulle ønske at jeg fikk denne beskjeden opp å si, eller at det var like lett som det er nå å handle fonden, for eksempel.
1: Mm-hmm.
2: Skulle jeg ønske. For det hadde vært veldig praktisk med tanke på boligkjøp, og slippe om at det sparer veldig mye når man først blir voksen.
1: Åh.
2: Men så langt tenkte ikke jeg. Jeg følte jeg brukte på liksom fornuftige ting der og da. Typ moped, for eksempel. Og jeg kjøpte meg vel også en Mac etter hvert.
1: Ja, du gjorde det.
2: Etter litt mer sparing, så gjorde jeg det. Så
1: men du hadde moped?
2: Jeg hadde det.
3: Men jeg synes det var ganske fornuftig det. Jeg synes det har vært ganske fornuftig.
1: Jo, men altså, vi blir jo slått begge to av boligsparing for ungdom. Det er på en måte, det finnes ikke noe mer fornuftig på en måte.
2: Nei.
1: Så jeg har en teori. Og det er at før var det litt mer sånn sheriff-tilstand, ja, Ville Vesten, du brukte pengene på det du hadde lyst til. Jeg har lyst til å teste den teorien, så jeg spør det som hører på. Hva brukte du konfirmasjonspengene dine på? Send oss en melding i appen NRK Radio, og sleng gjerne med hvilket år du konfirmerte.
2: Ja.
1: Så ser vi om folk blir mer og mer fornuftige, jo nærmere vi kommer til dagen i dag.
2: Ja, sånn, ja. Mm-hmm.

0: Vi låser inn Get Money på NRK P3, og du fikk kanskje ikke så mange krølla tusenlapper, men kanskje fikk du noen helt nystrøkne tusenlapper da du konfirmerte deg.
1: Og det viser at nå til dags er ungdommen svært så fornuftig. De aller fleste, godt over halvparten, sparer til bolig eller sparer i fond eller aksjer for konfirmasjonspengene sine. Men har det alltid vært sånn, bare folk litt mer loko? Før med pengene. Det det vi har spurt det som hører på. Så hva brukte du konfirmasjonspengene dine på?
2: Jeg kan starte med anonym Nora og Nina, hvor alle tre brukte penger på språkreise. Ja. Og skriver alle sammen at det her var gode minner. Minner for livet. Så det føler jeg deg...
0: Minner for livet.
2: Minner for livet, og da tenker jeg at pengene godt brukt på en god måte.
0: Ja, det synes jeg det vil jeg regne som fornuftig bruk av penger, ja.
2: Jenta konfirmerte seg i 2005, brukte pengene på shopping og koste seg, har ettertid blitt flink med penger, og egentlig glad for at hun kastet bort pengene på kos. For det finnes grenser for hvor fornuftig en 15-åring kan være, skriver hun.
1: Ja, ikke sant? Atle var nok delvis fornuftig, vil jeg tørre påstå. Han skal ha konfirmert seg i 2009, har brukt pengene på en ordentlig fin dress og landeveissykkel. Og den... Hvis du kjøper en ordentlig god sykkel og tar vare på den, så kan jo den vare fryktelig lenge.
0: Ja.
1: Så det føler jeg en investering.
0: Det synes jeg var en lur bruk av penger.
1: Ja, jeg synes det.
0: Anonym ble konfirmert i 2008, fikk en tusenlapp i rommet, resten satt mamma i banken og sperret konten frem til han var 18. Så kan vi da takke henne for at det ble brukt på førekort?
1: Ja, det jo lurt. Jeg tror det nesten fasit. Om jeg skulle få flere smårollinger som velger å konfirmere seg, så ville jeg nok ha gjort det samme.
0: Liker også en annen anonym her, som har verdens korteste melding, skriver «Hybel». Leise emoji.
2: Jeg synes det er lure penger å bruke.
1: Det er jo da.
0: Og så er det en til som ikke gadd å konfirmere seg, fordi penger det skal jobbes for, ikke feires.
1: Okay.
0: Jeg synes det helt meningsløst å gi 50 000 til 100 000 til en unge. Lær dem heller å jobbe som man måtte gjøre før.
2: Ja, det er strengt, men herregud.
1: Men jeg synes det påfalles jo nærmere vi kommer på en måte vår tidsalder, skulle jeg si, altså 2026, jo mer fornuftig virker altså folk blir. For Magnus, han har gjort et kjøp, konfirmert seg i 2017, brukt mye av pengene på en MacBook, noe han selv mener på var et fornuftig kjøp, med tanke på at den skulle brukes til skole, og samme MacBooken fremdeles i bruk i dag, og virkelig en maskin som aldri stoppet. Den har vært med han gjennom ungdomsskolen, VGS og nå i universitetet. Den skal dessverre bli byttet ut etter sommeren, men han anser det som en fornuftig investering.
2: Silje brukte pengene på det jeg tror jeg ville brukt pengene mine på hvis jeg hadde hatt konfirmasjon. Konfirmerte seg i 2013, brukte en del av pengene på å kjøpe Mac, Justin Bieber konsertbillett og 2xU trening tights.
0: Wow.
2: Satte resten på sparing, og hun er enig med deg, Jonas, at skulle ønske hun sparte det i fond og ikke sparekonto.
1: Ja, det er jo på en måte da som ser ut til å være det takeaway her, at folk var faktisk litt mer loko før, og folk skulle ønske at de spart mer av pengene.
0: Ja, mamma? Hvorfor fortalte du meg ikke om Tesla? Hvorfor sa du ikke det om Tesla-aksje?
1: Hva var Apple-aksjen? Google?
0: Hvorfor sa du ikke at Microsoft kan trene bra? Hvorfor sa du ikke det, mamma?

0: Kjell Ullestad, la meg ligge, du fikk den I P3-morgen. Jeg begynte å skrike og løp vekk. Det var så ekkelt. Jeg holdt på å spy. Jeg tok T-banen på vei til Tveita. Plutselig så kom det en mann og bøyde seg over setet mitt. Så la ned et sauehode før han gikk igjen. Det var ikke så deilig. Vi I sporveien har undersøkt litt, men vi har ikke observert noe sauehode på noen av T-banelinjene våre, og vi har heller ikke fått noen melding inn til oss. Banehove på T-banen 26. mai. Ja, en dramatisk hendelse på T-banen I hovedstaden, hvor noen har lagt et sauehode på et sete. Og gått.
1: I går kveld, altså.
0: Ja.
2: Hæ?
1: Ja. Men det som at det en video av dette her.
0: Ja.
1: Det rett og slett en mann som kom, det ikke video av dette her, men det en mann som kom, la fra seg et smalahove
0: ja.
1: På setet på T-banen, og så gikk han videre. Og så det folk som har tatt videoer av dette smalahove på T-banen, som det blindpassasjer, eller hva man kan kalle det. Og den ser kokt ut. Mm. Eller hva gjør man med smalahove? Man koker det.
0: Nei, koker det. Det koker vi.
1: Mitt spørsmål jo...
3: Hadde smalahove billett?
1: Ja, hadde en billett, eller en gangster Lucia som meg, og bare tar en banutbillett. Eller, men nei, det jeg lurer på hvordan får man tak I et smalahove I sentrum?
0: Det du lurer på? Da du lurer på hvorfor
1: det selvfølgelig det jeg lurer på.
3: Du går vel sikkert bare på Jakobs eller meny?
1: Ja, for der har de bare et sauehode liggende,
0: ja,
1: som ser ut av ferskvaredisken.
0: Ja, hvis du spør en slakter, så får du tak I dette her, vet du.
3: Det
0: de
3: tror jeg
0: De fikser det beste, altså.
3: Jeg lurer mer på hvorfor.
0: Ja, det det jeg lurer på. Og det ingen som har svar på.
3: Nei.
0: Og jeg liker også veldig godt at...
3: Men vet du hvem denne mannen
0: Ingen vet. Den bare kom. Han bare kom og bare... La det smalhove på setet mens jeg satt der. Jeg
3: Men har de ikke noen videoovervåkning på T-banen?
0: Det det jeg også ikke skjønner, fordi sporveien sier... Vi finner den ikke. Altså, den borte på en måte. De klarer ikke å opp...
3: Hode eller filmen?
0: Hode. De har liksom ikke noe bevis på at dette har skjedd. Vi har ikke sett noe hode.
3: Men kan det være sånn AI-generert smalahove?
0: Nei, men det ser overraskende likt okay, ut, oppå okay, si, fra okay. alle de vinklene og videoen og sånn.
3: Jeg gir meg da.
0: Så jeg har en følelse at det ikke integrert. Jeg tror det generert. Men det kan jo hende at du blir lurt her. Jeg vet ikke.
1: Tror du det lukta godt?
0: Nei.
1: Nei. Kan jeg også bare legge til at VG har lagt ut et bilde av dette smalahovet på setet og skriver «Her smalahovet på T-banen».
0: Nei.
1: Jo.
3: Ah, okay. Så hvis det en ting vi kan konkludere med, så at VG må henrette seg selv. Ja.
0: Hvis vi skal lage noen nye smalahover, så det av dere, VG-journalister. Ja, hørte det I Petremorgen. Ikke trussel. Jo, det det.

0: Hussein på P3.
1: Hvem slår seg i dag?
0: Ja, det fælt det der. Når du skal starte denne takvifta di, så glemmer du at «Åh, jeg sitter fast i takvifta mi!» Så snurrer jeg rundt.
2: Ja.
0: Ikke sant? Det, det som har skjedd i dagens ulykke, din oppgave å finne ut av hvilken sang, slash artist, slash DJ, er det som det har blitt klippet inn i denne situasjonen her. Og hvis du klarer det, så kan du vinne Peter Morgens flunkernes nye kaffekopp. Og her får du oppgaven en gang til! Hvis du kjenner igjen sangen eller en av artistene, så tar du og sender det på en melding til Petremorgen i appen NRK Radio. Fasit kommer om cirka 6 minutter.

0: Der fikk du hele sjela til Delara I Petremorgen.
1: Hvem slo seg I dag?
0: Ja, mine damer og herrer, to minutter forestilling. Alle på scenen, alle gjør seg klare.
2: Ja, jeg klar.
0: Opp med takkvifta, så vi kan få gang en ulykke her. Og mine damer og herrer, velkommen skal du være til forestilling. Ja, dette Petremorgens helt egne radioteater, hvor vi utsetter artister for ulykker hver

eneste dag. Din jobb er å kjenne igjen artisten eller sangen. Og ja, det er takvifte det handler om. For hva skjer egentlig når du starter den? Må du sitte fast? Hæ?

0: Hei, Kristian.
1: Hei,
0: hei. På vei til arbeidet.
1: Det stemmer.
0: Hva skal du gjøre der I dag, ja?
1: Nei, da skal vi prøve å hjelpe litt folk med problemer med tekniske detaljer, da.
0: Nei, ikke sant.
2: Hva yrkestitelen din, Kristian?
1: Jeg en produktspesialist, kan jeg si, uten å nevne noe mer.
2: Produktspesialist? Mm. Er produktet du spesialisert I ulovlig narkotika som du leverer på dørene til folk?
1: Jeg håper ikke at det
0: noe sånt inne I det. Kongsberggruppen, kanskje? Det så hemmelig.
3: Nei. Nå vil nå Kristian være.
0: Ja, unnskyld, Kristian. Unnskyld. Hvem som slo seg I dag?
1: Det var jo Alessio og Tvilo.

0: Der var det, vet du, Alesso, Tove Lo, Heroes. Det fikk den I Petremorgen. Mine venner, jeg skal gjøre noe for aller første gang I livet.
1: Akkurat det, du skal miste dommen.
0: Nei, det ikke helt ennå. Det sparer jeg til jeg finner den rette.
2: Ekteskap.
0: Ja, ja. Nei, I går så var jeg kjøpte meg et helt kit for å gjøre dette skikkelig. Fordi det denne skikkelige måten jeg aldri har gjort det før. Ja, jeg har gjort det på den enkle, harrige måten, som sikkert dere gjør det. Men nå har jeg kjøpt nal. Og jeg skal vaske vinduet som en voksen. Yeah! Yeah, man! Hey, yo, welcome to my crib. I got nal. I'm gonna wash my windows. And I'm gonna clean them. And then I'm gonna do like...
1: Skal du gjøre
0: nal
1: for første gang?
0: Yes, det stemmer! Det aller første nal!
2: Det aller første nal! Og naldommen skal tas!
0: Og jeg jo veldig spent på om jeg kommer til å få det, om jeg kommer til å gjøre det riktig, om jeg på en måte har nok gli på vinduet ja, til at dette går helt fint.
1: Ja, og så må du huske å tørke av nalen før du går på neste strøk.
0: Må jeg tørke av nalen? Hvorfor må jeg tørke av nalen? Hva må jeg tørke av?
2: Du må tørke av nalen.
1: Ja, du må tørke av nalen, fordi du må først liksom skli på den på en måte, ja. Og så må du ta den ut, tørke av, og så må du ta den på igjen, ikke sant?
0: Så først tørke av nalen, og så ta
2: den på den. Det er viktig hvis du får litt sånn uønsket skitt på den, at du bare stryker det bort, ikke sant? Skjøller godt.
0: Ja. Ja. Tanken, altså, jeg har jo gått for varianten før jeg fikk nal, at jeg bare tok liksom og spraya litt på papir, og bare fikk.
2: Ja.
0: Men
2: ja.
0: Nå skal jeg altså gjøre det skikkelig.
1: Ja, så må du være forsiktig, ikke sant? Ja, det første gang.
2: Du vil ikke få rift på nalen.
0: Nei, og så det kjipt hvis det blir sånn skjolder og sånn etterpå.
2: Ja,
0: det vil jeg ikke ha.
1: Ja, så kan det plutselig bli masse gris, og sånn,
0: Helt riktig. Så jeg vil bare ta dere med på en måte hypen. Jeg skal gjøre det for aller første gang etterpå.
2: Jeg fikk sånn veldig sånn vibe, sånn åttende klassinger finner pornoblad i skogen.
0: Det litt sånn jeg følte på.
2: Ja.
0: Jeg kjøpte kit, Henning. Ja. Jeg kjøpte kit.
1: Men hva har du I kittet? Nal og...
0: Ja, og sånne, skrubbe ting, designet for vinduet.
2: Ikke mer, men hva det din skrubbe?
0: Og med en bøtte som liksom tilpasset dette, med sånn der, som du kan legge den opp og etterpå. Nei, vet du hva? Amazing fucking balls kit.
1: Happy Eid.
0: Ja, det var nydelig. Så jeg gleder meg til, hva sa du?
2: Kost med nalen.
0: Jo, tusen takk, jeg skal melde oss nedvare og vaske det liksom av med analen etterpå.
1: Jeg sender meg bildet av nalen.
0: Jeg skal sende bildet av nalen.
2: Send bildet av nalen.
0: Ja, dette ble gøyere enn jeg tenkte det skulle bli. Jeg koset meg veldig da. Du finner Petremorgen I appen NRK Radio, der kan du sende oss en melding. Hvor gøy på skala fra 1 til 1000 var det med?
2: Og hver er det?
0: Vær helt ærlig, hvor gøy var disse analvitsene? Som kom litt ut av det blå, men jeg satt pris på det. Fortell oss så vi kan ta en liten oppvask etterpå.

0: Belong, Together, og du fikk den I Peter Maren. Ja, stor dag for Jonas som skal vaske vinduet som en voksen I dag. Har kjøpt meg anal. Og det ble jo fort litt analhumor det da.
1: Ja.
0: Og vi ba om tilbakemeldingen på det.
1: Kato har slengt seg på her.
0: Ja, han har gjort det, ja.
1: Husk å spytte på denne analen, Jonas. Må ikke gå inn I jobben tørt. Haha.
0: Noterer meg. Noterer på det.
1: Og Johanna skriver. Veldig gøy. Takk.
0: Takk. Og det jeg glad for, når folk takker for analhumor.
1: Ja, det må da være rødde, altså.
0: Det synes jeg var fint, altså.
2: Synes det fint. Ja.
0: Hvordan det med din nal, Anna?
2: Min nal? Jeg har to.
0: Du har to, da?
2: Ja.
1: Den fiffig, både
2: ja,
1: to den, og tre.
2: Ja, ja, ja.
0: Dobbel Anna-nal.
2: For jeg har en I det nye stedet jeg flyttet inn, og så fant vi en til I går.
3: Fant du en til? Det gjør man vanligvis når man utforsker
1: som barn. Hvordan fant du denne nalen?
2: Det var bare å åpne skapet.
1: Så var den inne I skapet.
2: Så var nalen der.
3: Det er ofte der den gjemmer seg.
2: Faktisk, altså den første, vi samlet jo inn litt drømmer I drømmelaget I går, den første drømmen vi fikk inn, det var en som drømte om analsex, hvis det lov å si.
0: Ja, det lov å si.
2: Det synes jeg var helt fantastisk, hvis det var så ærlig.
3: Ja. Har du da sex med en nal?
2: Og det tror jeg ikke man skal prøve hjemme.
0: Nei, ikke prøve det.
1: Analsex.
2: Da blir det sånn vandrehistorie som man får høre på ungdomsskolen.
1: Ja.
2: Folk som
1: har sagt, hva var da han hit av meg, fyren?
2: Nei, det skal jeg ikke si til deg.
1: Ok, for jeg tenker, hvis vi hadde fullt navn, så kunne vi prøve å få kontakt med dama hans.
0: Og sånn, ja.
2: Jeg ikke sikkert han har det, kan han bare
1: drømme. Det kan jo bare en fjern drøm.
0: Henning har dame, det ganske sikker på.
2: Jeg tror det en drøm som litt utenfor drømmelagets rekkevidde, men jeg satte pris på å få den inn likevel.
0: Jo, men,
2: det må jeg få lov å si.
0: Ikke poenget med drømmelaget at drømmene skal være ting du trenger kontakter for å fikse?
2: Jo, eller at man skal ha tilgang på et litt utvidet nettverk da.
0: Ja, og det vil jeg jo si at denne drømmen da på en måte skårer på.
2: Og jeg tror hvis vi ringer etikkredaktøren I NRK og spør om det greit at vi tar den her på lufta, så hadde vi kanskje fått litt motstand.
0: Mm.
1: Ja. Men bare litt.
0: Bare litt. Litt motstand, men sånn det med en halv. Det alltid litt motstand først, og så retter det seg opp hvis du har smøtte.
3: Nok med analpratingen. Yes. Anna, hva skjer hos deg I dag?
2: Du, da det, altså, her det last woman standing, holdt på å si. Jeg har jo reist til Trondheim for å flytte denne uka her. Og hadde egentlig, vi hadde lagt en kjempeplan på dette drømmelaget, men så har Karsten blitt syk.
0: Nei.
2: Så nå sitter jeg altså alene I studio på Tyholt, litt som I gamle dager, og kjører, det må bli en drømme-DJ-sending, hvor jeg tenker at I dag så kjører jeg på med låter, ønskelåter, som får deg til å drømme deg vekk.
0: Oi.
2: For å fortsatt holde på drømmetema, men det blir ikke noe drømmeoppfylling I dag, fordi vi rett og slett lagledelsen litt nede for telling.
1: Da kan jeg drømme bort låta The Lonely Island, som heter I Just Had Sex. For den eksempel. Hørte jeg på I 2012, da jeg mistet jomfrudommen min.
3: Så du mistet dommen da du var, hva da? Åtte?
0: Nei,
1: Hvor gammel var du da? Anna.
2: Hæ?
1: Kan vi få spilt? Kan vi få...
2: Den må du gjerne sende inn på en melding her på NRK Radio.
0: Ja,
2: okay.
0: Ja, gjør det. Ja. Nå drar vi hjem, kjente jeg. Nå var det nok.
4: Ukas låt. Dette

0: 45 seconds heter den, du fikk den I Petermorgen. Ja, bare en av tre som cancelled. For øyeblikket I hvert fall, det synes jeg fint. Det ikke så aller verst. Anna kjører drømmelaget musikkdrømmespesial snart. Men først til Trond Odin med NRK Nyheter klokka ni.
1: Og det skal handle om barnehagedebatten. KrFU-leder Ingrid Olina Hovland får støtte fra partiledelsen etter hun kalte norsk barnehagekultur for syk. Lederen for Voksenpartiet sier han stolt over at ungdomslederen tar debatten. Hovland selv møtte blant annet Tonje Brenna fra Arbeiderpartiet for å diskutere det her I går. Da handler det om det I det hele tatt bra å sende ettåringer I barnehage.
2: Og det det jeg mener vi må kunne diskutere, hva konsekvensen og hva tapen I andre enden.
3: Men at du karakteriserer 84% av den norske befolkningen som foreldre har de valgene de har tatt som syke valg. Jeg tror det, liksom, jeg tror det noe norske småbarnsforeldre ikke trenger.
1: Psykologspesialist Ida Brandtzæg sier at debatten ofte handler om politikk og ikke hva barna trenger. Hun sier forskningen på området tilsier at barnehage kan være litt tøft I starten.
4: Barn har en økt stressnivå I den perioden, og mange små barn også beskrives som liksom slitne. Så det er en belastning for et barn å begynne I barnehage. Men vi vet at barnet blir litt mindre stresset om vi bruker lengre tid på tilvenningen.
1: Og så skal vi snakke om et fjell.

0: fjellklatrer Kristin Harila har kommet seg til toppen av Mount Everest, og det har hun gjort uten å bruke ekstra oksygen. Det skriver hun selv på Facebook. Over 6000 personer har kommet seg til topps av det 8849 meter høye fjellet, men bare 200 har gjort det uten ekstra oksygen. Det skriver reisebyrået Breeze. Hun forsøkte å stige toppen uten oksygen også i fjor, men den gang måtte hun snu. NRK Nyheter på P3, de fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
1: Tusen hjertelig takk, Trond Odin.
2: Din dag på P3. Klokka 11, siesta. Klokka 1, punch. I ettermiddag klokka 3, P3 med Eskil. Og nå på P3.
1: Karsten syk, jeg, Anna, i Trondheim, men drømmelaget det blir det likevel fram til klokka 1.

0: minutter over ni denne onsdags formiddagen som det jammen har blitt en uke her, og den håper jeg god for deg allerede, og at den kan bli enda bedre.
1: Du hører Drømmelaget på P3.
0: Med kun meg, Anna Nord Sørensen, I dag, som det når min gode venn og makker Karsten Blomvik sjuk, og jeg befinner meg I Trondheim, da blir det litt vanskelig å kjøre drømmelaget som vanlig, men jeg kan love deg at vi skal ha en god dag sammen likevel. Hvis det første gang du hører dette programmet på P3, så vit at vanligvis så kjører vi på og oppfyller drømmen til en av våre lyttere. Mellom klokka 9 og 11. Da får vi inn en drøm, og så bruker vi de to timene på å ringe rundt og gjøre alt vi kan for at drømmen skal gå I oppfyllelse. Så det det du vanligvis får I løpet av disse to timene. I dag må vi finne på noe annet. Når det sykdom og bortreising og det ene og det andre. Altså det jo bare flaks for oss alle at det finnes et P3-studio, også I Trondheim, her hvor jeg befinner meg akkurat nå, og ser igjen gamle, eller fortsatt mine kollegaer. Men de jeg pleide å møte på kontoret hver eneste dag, så akkurat nå så lever jeg faktisk I en slags sånn, og drømmer meg tilbake til livet jeg levde for ikke sånn kjempelenge siden, da jeg fortsatt bodde I denne fantastiske byen, hvor det alt som vanlig, det pøsregner. Så hvis du befinner deg I Trondheim I dag, vit at jeg sender deg styrke inn I denne litt tunge regntiden. Uansett hvor I landet du befinner deg, så håper jeg at du vil henge med fram til klokka 11 og ikke være flau for å sende en melding I appen NRK Radio. Her tas alltid drømmene imot, uansett hva du drømmer om, så de må du gjerne fortelle meg hva for noe. Ellers har jeg også lagt en aldri så liten slagplan for hvordan vi kan fylle disse to timene på P3 med glede, selv om det ikke drøm som vanlig dag, og de skal jeg fortelle mer om etter litt musikk fra Chris Holsten. Dette her store gutter gråter

Paradise når klokka har blitt sånn cirka 9:10. På P3 så pleier Karsten og jeg, Anna, å spørre noen, en utvalgt person, hva deres drøm for noe. Men siden Karsten syk I dag, og jeg befinner meg I Trondheim alene, så må vi kjøre litt annet opplegg. Så jeg spør heller deg som hører på, hvilke låter får deg til å drømme deg vekk? Og hva det du drømmer deg vekk til da? Kan ikke du ta og fortelle meg det på en melding I appen NRK Radio? Da åpner du denne appen vi prater om hele tiden, og så søker du opp drømmelaget. Klikker deg inn på dette bildet av Karsten og meg foran en blå himmel med skyer, og så trykker du på send inn oppi hjørnet der. Og jeg kan jo også spørre deg pent om ikke du har lyst til å trykke på følg, og trykke på den lille stjerna der når du først inne og skal sende en melding. For da får du beskjed hver gang en drømmelagesending klar til å høres på når som helst. Det setter jeg pris på da, å få en sånn liten varsling når favorittprogrammene mine har noe nytt å bjuda på. Men I dag så kjører vi altså en liten drømme-DJ-sending, hvor jeg DJ, og du får lov å sende inn forslag til hva vi skal spille. Jeg ser at det allerede kommer inn gode forslag på meldingene I appen NRK Radio her. Og da ber jeg altså om, oi, liten voice crack der. Det jeg ber om I dag låter som du drømmer deg for at du drømmer deg vekk. Og ikke minst hva du drømmer deg vekk til da. Det kan være sol og sommer, eller en annen tid, eller drømme deg vekk til noe du skulle ønske at du kunne få oppleve. Henning, vår gode venn I Petremorgen, sa just det. Hva med I Just Had Sex av The Lonely Island og Akon? For det får meg til å drømme om da jeg mistet jomfrudommen. Jeg synes den kjempefin. Var nok litt tullete ment det da, men bare for å bruke som et godt eksempel, så det lov å både tulle og tøyse litt, men også være helt seriøs. Alt bare å få slengt inn I appen NRK Radio på en melding. Så skal vi skape vår en fin, drømmende formiddag på P3 denne onsdagen også, hvor jeg setter startskuddet for de drømmende låtene med en apropos-låt. Det jeg jo glad I. En låt som heter Dreams. Den fra tidlig 90-tall. Før jeg ble født faktisk kom den låta ut. Men jeg synes den gjør seg godt enda. Jeg håper du enig I det. Da det altså The Cranberries vi skal høre akkurat nå. En låt som jo heter Dreams. Og den går sånn her.

hører du i drømmelaget på P3 hvor jeg tar imot låtene som du som får deg til å drømme deg vekk til helt andre ting her i drømmelaget I dag. Fikk nettopp en veldig hyggelig melding fra mine kollegaer I nyheten om at nå skrudde de radioen godt opp og det hyggelig å høre. Dette her I

0: Det synger Ramón skjorte og slips her I drømmelaget på P3, hvor jeg har spurt deg som hører på, hvilke låter det som får deg til å drømme deg vekk? Og da spør jeg også deg, Kaja, som har sendt en melding I dag. Hvilke låt det som får deg til å drømme deg vekk?
1: Det Satellite av Harry Styles.
0: Og hva det den får deg til å drømme deg vekk til?
1: Da tenker jeg på når jeg var I Lisboa med samboeren min, og så tok jeg meg en joggetur I soloppgangen der, langs havnen, og så hørte jeg på den. Oh. Det var veldig fint.
0: Kan du beskrive hva du liksom så foran deg da du hadde denne løpeturen I soloppgangen I Lisboa?
1: Da var det en svær oransje sol. og så var det da hele kysten der, og var inne I gamle byen, og ja. Det var veldig, veldig fint.
0: Åh, så nydelig. Men Kaja, hvorfor det litt ekstra godt å drømme seg vekk til dette øyeblikket akkurat nå for tiden?
1: Nei, mai har vært en drittmåned her I Bergen da.
0: Ja.
1: Så, sine været drømmer jeg meg tilbake til.
0: Ja.
1: Også det å være på ferie drømmer jeg meg tilbake til. Mm. Nå det siste innspurt på masterstudiet mitt.
0: Oh shit.
1: Ja.
0: Når skal du levere?
1: Jeg har levert, det det som så forvirrende, jeg har levert masteroppgave allerede og sånt, men de synes det var litt gøy å ta et fag etter vi hadde skrevet masteroppgaven, så nå har jeg et fag etter det.
0: Det jeg vil anmelde til politiet, det så lett.
1: Ja, jeg lurer på om det driver sånn der sosial eksperiment, bare sånn, hvor langt kan vi pushe det?
0: Nei, fy, Kaja, jeg sender deg styrka, så hva har du skrevet master om da?
1: Kvinnelige ledere og overgangsalder.
0: Kaja, I salute you. Du jo helt rå, jo. Fy fader, det noe som ikke hadde fortjent å ta en eksamen til etter masterering, så det søl med deg, men her vi. men Kaja, jeg skal finne fram noen motiverende greier til deg etterpå her. Du som står jo, I det, jeg sender deg lykke til, og så starter vi med låta, så får du drømme deg vekk til joggetur I Lisboa. Litt Harry Styles. Å, den her har kjempelang intro til, så hvis du har en siste beskjed, så har du 15 sekunder på deg nå.
1: Harry Styles konsert I Amsterdam var også veldig bra.
0: Å, fy, til dere. Ja, du lever et herlig liv da, når du ikke har eksamen.
1: Ja.
0: Det ble jeg glad for.
1: Man må jo det.
0: Ja, man må jo det. Godt sagt. Ja.

0: Det var altså Kaja som ønsket seg musikk av Harry Styles Satellite for å drømme seg tilbake til ferie I Lisboa til Harry Styles konsert I Amsterdam, spesielt nå I denne grusomme eksamenstiden. Og ja, den kommer altså etter masterlevering. De har lagt en eksamen etter masterleveringen til Kaja. Sikkert flere som kjenner seg igjen I det og står I en litt krevende eksamenstid selv. Da vil jeg hente fram et klipp som vi fant fram under en drømmelagesending fra februar. Da oppfylte vi altså drømmen til Sofie om å finne igjen en nyhetsreportasje fra midten av 2010-tallet av barnehagebarn som delte ut lapper til folk som var på vei til å ta eksamen. Og vi fant klippet til slutt. Det høres altså sånn her ut.
1: Har du eksamen?
2: Åh, tusen takk. Jo, det var tidenes åpning før en eksamen, altså. Det var ordentlig koselig.
3: Det står på lappen.
2: Det står, du glad.
0: Ja, ah, det altså det koseligste. Du glad. Noen ganger så må man bare få beskjeden selv, og du eksamen. Dette her klippet, det sendte vi til ganske mange lyttere tilbake I februar. Så hvis du kunne tenkt deg å få lenka til det koselige klippet av søte barnehagebarn som deler ut eksamenslapper, send meg en melding I appen NRK Radio, og så skal jeg sende deg lenka. Det kan enda du trenger den I dag.

Det, den sitter alltid gott hos mig, Anna, som kjører showet här I Drømmelaget alene I dag. Siden Karsten sjuk och jag I Trondheim, då samler jeg inn litt låtønsker fra dig som hører på. Låtene som får dig til å drømme dig vekk. Fortell meg hvilken låt det och vad du drømmer deg vekk til når du hører den låta på en melding I app. NRK Radio, sånn som Erlend har gjort. Han har sendt en melding her hvor det står Hei Anna, nå begynner sommeren å nærme seg med stormskritt. Så med det vil jeg ønske meg en god gammel sang som gir meg skikkelig summer vibes. Håper du kan sette på Inna med Amazing. Ha en fin dag, og så kommer en ny melding. Den får meg til å drømme om sommer da, med andre ord. Og det skjønner jeg godt at den gjør. La oss høre på den sammen her I Drømmelaget på P3.

som ville høre Inna med Amazing for å drømme seg vekk til sommeren som på vei, I hvert fall I følge kalenderen. Nå skal du få litt musikk fra Tame Impala. I det klokka har blitt 10:30 på en onsdags formiddag, og du hører på Drømmelaget. Dette her Dracula.

0: hører du i Drømmelaget på Petre, hvor jeg, Anna, I dag har spurt deg som hører på hvilke låter som får deg til å drømme deg vekk og til hva. Og en av de som har slengt seg på med et lite bidrag I dag, det en av våre tidligere drømmere, nemlig deg, Ingrid.
1: Ja, hei.
0: Hei, hei, takk for sist.
1: Jo, takk selv.
0: Før vi går til låta som får deg til å drømme deg vekk og til hva, så må jeg jo spørre deg. Du meldte deg tidlig på her I drømmelaget med en noe spesiell og litt sånn underfundig drøm, nemlig drømmen om total stillhet. så måtte vi jobbe litt her da, med å finne ut av hva egentlig total stillhet, og hvordan kan du få oppleve det? Vi sendte det altså til et ekkofritt rom for noen måneder siden. Hvordan var det?
1: Nei, det var veldig spesielt.
0: Ja.
1: Og også akkurat det jeg så etter. Litt det der å tømmes for alt støy, og bare være I eget hode, disse stemmene som jeg har. Og det var som de, jeg var forberedt på, at du følte liksom lufta gikk litt ut av lungene. Det var skikkelig ja, annerledes opplevelse. Det følte nesten du gikk ut av kroppen, for det føltes ikke helt ekte. Men fikk lov til å være I dette rommet så lenge jeg ville, og fant vel egentlig ut at jeg kunne helt fint campa der et par dager.
0: det den nye drømmen å avansere fra å være noen minutter til å ta en overnatting?
1: Ja, og så tenker jeg liksom, hvis vi skulle tatt videre derfra, så måtte jo nesten blitt verdensrommet. Altså, jeg vet ikke hvor vi kunne gått videre herfra.
0: Nei, jeg tror det blir neste da, altså. Men vil du si liksom at drømmen ble oppfylt? Ble det som du hadde tenkt?
1: Ja, 100%. Det var skikkelig stillhet. Veldig deilig.
0: Jeg synes det så interessant, fordi total stillhet jo manges mareritt, nettopp på grunn av disse stemmene man har litt I hodet noen ganger, mens du bare la meg få høre de litt høyere.
1: Ja.
0: Kan du fortelle litt om hvordan det var, liksom?
1: Ja, altså, jeg fikk jo da en yogamatte og legge meg ned på dette ekkofrie rommet. De skrudde av lyset, lukket igjen døra. De låste ikke, så jeg kunne jo gå ut hvis jeg følte for det. Og så fikk jeg et lite teppe, la meg ned, og det første jeg merket var at jeg irriterte meg over at hjertet banka.
0: Ingrid.
1: Fordi det var jo ikke stille.
0: Så egentlig, så, man kan aldri få det helt stille?
1: Nei, jeg prøvde å holde pusten, men det å senke hjertet ditt, den har jeg ikke fått helt teket på enda.
0: Jeg tror vi skal, der begynner liksom helse, der begynner HMS-en å kikke litt inn for meg, at du må ikke dra den så langt, Ingrid.
1: Nei, men hvis du kunne prøvd å satt meg sånn midlertidig hjerteinfarkt, bare for å få den hele stillheten, vær så snill, det hadde vært veldig gøy.
0: Jeg tror vi må ta Ingrid med en klippe salt her, for du jo glad I livet.
1: Ja, herlighet. ja,
0: det bra. Men hva vil du si til de som kanskje går med en liten drøm innabords, men ikke har sendt den inn til drømmelaget enda da?
1: Nei, de må jo absolutt sende inn. Jeg kan faktisk melde at jeg har to venner som både har sendt inn og fått oppfylt sine drømmer hos deg, Anna.
0: Det sant?
1: Ja.
0: Nei, hvem det da?
1: Det var Vilde I Lisboa som ville overnatte på seilbåt,
0: ja.
1: Og det var Tormod I Sverige som ville på et slott.
0: Men du, Tormod fikk jo ikke drømmen sin oppfylt, fordi svenskene ville jo ikke gi oss et slott.
1: Nei, men han har vel tenkt at han skal komme seg inn på et slott litt via uansett, og så, han jo I Sverige, ja, så han må jo få det til.
0: Og han har jo gitaren sin, jeg tror I hvert fall fikk inspirert han til å ta med seg den og spille et litt kulere sted hjemme I stua si.
1: Ja, det får han til, vet du.
0: Så du har spredt det glade budskap allerede, du Ingrid, det jo helt fantastisk. Du sier du kunne campa I dette ekkofrie rommet med total stillhet, men du camper et litt annet sted I dag.
1: Ja, I dag henger jeg I en hengekøye, og har gjort det siden I går, litt ute I marka.
0: Gud,
1: det ikke stille altså, Nei. Det ikke det. Det
0: ikke stille nok for Ingrid. Og nå skal vi få på enda litt med lyd her, for du har jo sendt inn en låt som får deg til å drømme deg litt vekk. Hva det vi skal høre, og hva det du drømmer deg vekk til?
1: Nei, det Augustin som en av mine favorittartister. Han har veldig mye sånn gode sanger å høre på når man ligger ute I marka og kanskje går litt for seg selv, så da har jeg lyst til å høre Somewhere.
0: Så du drømmer deg egentlig vekk til det du driver med akkurat nå, du?
1: Ja.
0: Living the dream! Blir det noe yes. Nei, det litt hvertfall når vi får på nydelig musikk ønsket inn av Ingrid Augustin med Somewhere.

Augustin, Somewhere, en låt ønsket inn av Ingrid, som tidligere har fått drømmen sin oppfylt her I drømmelaget, og anbefaler alle å sende inn hva de drømmer om på en melding til oss I appen NRK Radio, mens vi nå hører Shawn Mendes med Heart of

0: Det var Shawn Mendes med Heart of Gold her I Drømmelaget på P3, hvor du som hører på gjerne må sende inn hvilke låter som får deg til å drømme deg vekk på en helt vanlig onsdag. Send det til meg, Anna, I appen NRK Radio. Søk opp Drømmelaget og få det på. Klokka den har nå blitt 10, og du skal få nyhetene av Trond Odin.
1: Og det skal handle om skolefravær. Fraværet har stupt, og elevene føler seg mer sett ved Rana ungdomsskole I Nordland etter at det ble tatt grep mot mistrivsel og skulking. Skoleledelsen har blant annet fått hjelp fra forskere til å jobbe med egne holdninger og måten de møter elevene på. Det har hjulpet, sier elevrådsleder Elias Langmo.
2: Det å ha så mange rundt seg, det mange skuldre kan lede deg på, ellers det veldig fint. Det å ja, alltid ha noen å snakke med. Sist I dag når jeg kom på skolen, så fikk jeg god morgen fra rektoren. Han spurte om jeg ville være med og spille bordtennis. Liksom jeg føler meg veldig ivaretatt.
1: Grepene som ble tatt var altså ikke å innføre strengere regler, men heller at alle var litt mer raus. Det sier avdelingsrektor Hilde Thoresen.
3: Vi har jo satt av mye tid I kollegiet til å på en måte reflektere I lag. Og fått mye hjelp fra Nordlandsforskning som har utfordret oss på både kunnskap og holdninger, som har egentlig dyttet oss I rett retning.
1: Så skal vi snakke litt om VM, som det bare noen få uker til. Ellevte juni så starter verdensmesterskapet I fotball for menn. Det planlagt hundrevis av små og store VM-arrangement I hele landet. Og siden VM spilles I Meksiko, Kanada og USA, så spilles en del av Norge sine kamper på natta. Christer Skog på Jørpeland I Ryfylke bor 20 meter unna det lokale VM-teltet. Han vil ikke være fastbrems, men frykter bråk og lite nattesøvn.
4: Ingen motstander av at folk skal få komme sammen og se på fotball. Men det trenger kanskje ikke å gå ut over oss som gjerne vil sove om natta.
1: Politiinspektør Katine Sæland Rotseth I Sør-Vest politidistrikt sier at vi må tåle en del støy før det blir en sak, og kommer med følgende råd.
5: Det går jo an å ta ørepropper da, eventuelt akkurat under, I hvert fall noen sine kamper, så vi forventer at det vil være mest mulig bråk da. Og så det jo greit å være litt tolerant akkurat I den perioden.
1: NRK Nyheter, det fikk du av Trond Odin Myhre Johansen. Og Anna, jeg lurer på, blir du å sitte med ørepropper under VM?
0: Vet du hva, som deg elsker jeg. Jeg elsker, jeg har bodd I Trondheim I 6 år, og rett utenfor der hvor jeg bor, så det egentlig ofte veldig stille, bortsett fra under fadderuka. Og I Trondheim så jo den helt spinnvill. Og hvis jeg blir vekt klokka 4 om natta, at folk driver og roper på utsida det vinduet fordi de på vei hjem fra fest, så blir jeg bare smiler, og så snur jeg meg og legger meg igjen, for jeg synes det så... Jeg synes fellesskap og samhold og delt glede noe av det beste som finnes, og bråk så mye dere vil, gjerne rett utenfor der hvor jeg bor.
1: Helt enig.
0: Tusen takk for nyheten, Trondheim din.
1: Vær så god.
6: Din dag på P3. Klokka 11, siesta. Klokka 1, turns. I ettermiddag klokka 3, P3 med Eskil. Og nå på P3.
0: Som hører på, hjertelig velkommen til å sende inn låter som får deg til å drømme deg vekk til helt annet.

Det er litt det jeg ser for meg at drømmelaget er noen ganger, at vi er bare en stor sirkel av mennesker som holder hverandre hånd I hånd, og så, vet du, man trekker seg inn mot midten og sier man, oi! Det som det føles når vi oppfyller drømmer sammen, en skikkelig dugnadsånd, det jeg kjenner på gjennom dette programmet her, som jo handler om å oppfylle drømmer, dine drømmer. Og så tenker du kanskje, hvorfor meg? Jeg drømmer jo ikke om noe spesielt. Men jeg heldig overbevist om at absolutt alle har et eller annet som ja, du har lyst til å gjøre, eller oppleve, eller prøve, enten det sånn helt nedpå, eller det totalt urealistisk, så jeg helt sikker på at, at du har en drøm inni deg, som jeg synes at du skal sende på en melding I appen NRK Radio til drømmelaget. Snakket du nettopp med Ingrid, en tidligere drømmer som drømte om total stillhet, som så utrolig spesifikt, men også veldig svevende. Og hun sa jo det, her det bare å få det på. Ikke sant? Få det på en melding I appen NRK Radio. Der tar jeg også imot I dag dine ønskelåter. For denne onsdagen her, så det litt sånn lagledelsen I drømmelaget. Jeg opplever litt utfordring I dag, når Karsten Blomvik, min gode venn og makker, en av laglederne, har blitt syk, stakkar. Og jeg befinner meg I Trondheim for å flytte ut av leiligheten min. Da ble det litt vanskelig å få til en klassisk drømmelagesending. Men da synes jeg det hyggelig at vi kan samles likevel. Og så tar vi de låtene som får deg som hører på til å drømme deg vekk. Og jeg vil gjerne også at du skriver på en melding hva du drømmer deg vekk til. Når du først inne I appen NRK Radio, da søker du opp drømmelaget, og så trykker du på send inn for å sende oss en melding. Men jeg har jo selv en liten drøm om at du kanskje også trykker på den stjerna som der da. Og så stjernemarkerer du oss, for da får du beskjed når en ny drømmelagesending klar til deg. Og det jo kanskje litt ekstra spennende på de dagene hvor vi faktisk oppfyller, eller prøver å oppfylle en drøm. Og det jo stort sett hver dag, bortsett fra når det sykdom og den slags I vår lille redaksjon. Og så så jeg også en melding nå som jeg har lyst til å dele med deg. Hvis du bruker Apple TV, det har ikke jeg. Jeg vet ikke hvorfor, men det har jeg ikke. Jeg har noen andre smart TV-greier som samboeren min har fikset. Men hvis du har Apple TV, så kan du nå laste ned NRK radio-appen på den også. Det litt kjekt da. Da kan du høre på alt du liker av podcaster og live radio I appen NRK radio på Apple TV-en. Så da vet du det, hvis du bruker det. Og et lite tips fra meg, helt på tampen her. Ok. Vi tar litt musikk fra Miley, Not That Serious.

not that serious. Hvorfor man må være så moden, spør hun også I denne låta her, som jeg tipper blir en liten sommerbanger, jeg altså. Ja, og det kan man også si om meldingen jeg har fått av Erika. Ikke at den umoden, men jeg har jo spurt deg som hører på, hvilke låter det som får deg til å drømme deg vekk, og hva drømmer du deg vekk til når du hører denne låta? Og da skriver Erika på en melding her. I appen NRK Radio til Drømmelag, altså, som programmet du hører på, Petra, akkurat nå. Lover, where do you live? Av High as a Kite. Og når jeg først så det låteønsket, så tenkte jeg, åh nei, nå kommer det et trist minne. For den låten liksom noe av det mektigste og tristeste jeg vet om, faktisk. Men så skriver Erik her, når denne sangen spilles, så drømmer jeg meg bort til kjøreturen med mamma I barndommen. Åh, og det jo skikkelig koselig, at en så utrolig trist låt kan få deg til å drømme om et veldig eller minne deg om et koselig minne med mammaen din. Og det jo en, selv om den ganske sånn lang og seig, så den utrolig god å synge med på når du I bilen. Så kan nok hende at det flere med deg, Erika, som jeg vet også befinner deg I bilen akkurat nå, som kommer til å skru opp lyden litt ekstra og prøve seg på de samme strofene som High as a Kite. Da ønsker jeg deg lykke til, og så gleder jeg meg til å høre på den her sammen. Den heter altså...

0: Hej Anna, skriver Eline på en melding i appen NRK Radio. Og der står det, jeg sitter på sal og nyskriver på masteroppgaven. Bare 2 uker igjen til innleveringsfrist. Nå sendt til veiledere, så nå gjelder det å få ferdig den siste diskusjonen. For en eller annen form for helhet kan dannes. Det spennende. Eline, jeg ønsker deg masse lykke til. Kunne vi fått på litt Twilight Zone av Ariana Grande? Spør Eline, som litt motivasjon da, til denne nyskrivingen. Det klart at du kan få det, Eline, men aller først så vil jeg gi deg litt motivasjon fra noen søte barnehagebarn, som jeg håper kan motivere.
1: Hadde du eksamen?
2: Tusen takk. Jo, det var tidenes åpning før en eksamen, altså. Det var ordentlig koselig.
3: Det står det på lappen.
2: Det står, du glad.
0: Eline, du ikke eksamen, og du ikke masteroppgaven din. Du en fantastisk person som gjør så godt du kan, og som ønsker deg nydelig musikk på P3 i dag. Dette Ariana Grande, Twilight Zone.

Det synger Ariana Grande I Twilight Zone, ønsket inn av Evelin, som sitter med innspurten på masterskrivingen akkurat nå, og hun skriver en ny melding I appen NRK Radio her. Heia, heia, alle drømmerne og studenter I innspurten. Dette klarer vi, og det så godt når studentene tar vare på hverandre I en heftig tid. Dere jeg sier som Oscar Blesson, dere top class. Det det med låta her heter...

sjunger Odara I Forever Always, en låt du har hørt I drømmelaget på P3, hvor jeg, Anna, samler inn ikke bare drømmer, de må du gjerne fortelle meg. Hva for noe? En drøm du har på en melding I appen NRK Radio. Da søker du opp drømmelaget, klikker deg inn på bildet av Karsten og meg, Anna, foran en blå himmel med skyer, og så trykker du på send inn. Der kan du også fortelle meg hvilke låter I dette livet som får deg til å drømme deg vekk. Ikke minst hva de får deg til å drømme deg vekk til. Om det sommer og sol eller et spesifikt minne, det helt opp til deg. Vi har vel alle en sånn låt, har vi ikke det? Så send det inn, det det vi driver med fram til klokka 11. Ettersom Karsten syk I dag, og jeg på jobb alene I Trondheim. Håper det funker for deg. Jeg synes det her var litt hyggelig, ja.

Addison Rae. Headphones an, hører du i drømmelaget på P3. Hvor det ekstra god grunn til å skru opp lyden i for eksempel hodetelefonen sin i dag, hvor jeg har spurt deg som hører på hvilke låter som får deg til å drømme deg vekk til helt andre ting, og ikke minst hva det for noe da? Da har jeg fått et svar av Marte her, som skriver at en låt som får henne til å drømme seg vekk, det Levels av Avicii. Hun møtte han i 2014 i studio i Stockholm. Da hadde jeg vært starstruck, for å si det sånn. Så drømmer jeg tilbake til den dagen. Og så er det jo aldri feil å skru opp lyden og nivåene litt grann med Avicii på en helt vanlig onsdag, hvor klokka begynner å nærme seg 11:15. Dette her Levels.

Ja, det var Agnes som ville høre den på hjemmekontoret, og fikk jeg melding av min kollega I nyhetene Regina her. Inderlig takk. Og det sier jeg også, Agnes, for en banger du minnte oss på I dag. Hvor vi nå får musikk fra Olivia Rodrigo. Dette Drop Dead.

0: Det synger Olivia Rodrigo. Før vi hørte den, så hørte vi denne låta her. Ønsket inn av Agnes på hjemmekontoret til Drømmelag I dag for å drømme seg vekk til bading, sol og sommer. Og så fortalte jeg at jeg hørte på en podcast her om dagen, to stykker som snakket litt negativt om den låta der. Nå har det altså kommet inn flere meldinger, blant annet fra Liva, som skriver «Hvordan kan man ikke bli glad av happiness for en låt?» Helt enig. Werner skriver her «Denne låta legger jeg til på årets sommerspilleliste. Tusen takk, Agnes. Fellow nordlendinger, ass». Så her har Agnes tatt ansvar og fått oss på sporet av en låt som vi flere som setter pris på. Og kanskje vi må spille den litt oftere I drømmelaget, faktisk. Jeg helt enig at det en god låt. Og så vet jeg at det blir god stemning på P3 de neste to timene når Anna Daniel og Markus I Siesta skal holde deg med selskap. Før det skal du få nyhetene av Rasmus, og det skal handle om innvandring.
1: Ja, for nordmenns holdninger endrer seg. Vi nordmenn har blitt mer negative til innvandring. Det viser integreringsbarometeret for 2026. Vi blir mer positive til innvandring etter den russiske fullskala-invasjonen av Ukraina tilbake I 2022, men nå har vi blitt mer negative til det enn vi var før krigen startet. Undersøkelsen viser også at 7 av 10 mener at innvandring fører til mer kriminalitet. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng har noen tanker om hvorfor det sånn.
2: Gjennom det siste året, og spesielt gjennom høsten, så vi også et nyhetsbilde som var preget av gjengkriminalitet. Det var ganske alvorlige voldshendelser. Det jo ungdom med innvandringsbakgrunn som I den statistikken, så det forundrer meg ikke så veldig.
1: Unge kvinner blant de som mest positive til innvandring, mens unge menn vil at innvandringspolitikken skal bli strengere. Det kan bli unormalt høye strømpriser denne sommeren, og ekspertene ber folk om å gjøre seg klar for det. To ting gjør at strømprisene kan bli høye. Det ene at det lite vann I magasinene som gir kraft til særlig folk I Sør- og Midt-Norge. Og så har situasjonen I Midtøsten nå å si her, og da særlig konflikten rundt Hormuzstredet. Statkraft og Eveny ber likevel folk ha litt håp, og de vil ikke si noe om hvordan prisene blir I sommer riktig enda. Politiet I Bergen har arrestert en mann I 60-årene etter at han prøvde å fjerne en stein fra Walk of Fame I byen. Steinen merket Kim Friele, som gjennom mange år kjempet for homofiles rettigheter. Mannen har forklart at steinen han prøvde å ta var helt tilfeldig, men da politiet ransaket boligen hans, fant de 14 steiner til alle fra Walk of Fame. Det var Roger Iversen som I natt stoppet tyven. Han initiativtaker til Walk of Fame, og har ligget på lur for å forsøke å løse mysteriet med steinene som forsvinner.
3: Ja, nå kanskje jeg får lov å sove natt. Altså, jeg har vært stort sett på 2 timer søvn I natten. Men det en fantastisk følelse, helt ærlig. Tenk sånn, nå kan jeg bare få slappet av, nå kan jeg få jobbe videre med det jeg holder på med.
1: Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Tusen hjertelig takk, Rasmus.
1: Vær så god.
4: Din dag på P3. Klokka 1, Punch. I ettermiddag klokka 3, P3 med Eskil. På
0: P3. Hjertelig velkommen til dette radioprogrammet her på NRK P3. Markus, Sander og meg, Anna, vi klare for å henge med deg. Aller først, Purple Disk Machine og Benjamin Ingrosso, Honey Boy.

0: Daniel og Markus.
1: Kjære deg som hører på nå, hjertelig velkommen skal akkurat du være til dette radioprogrammet.
2: Kjære deg som hører på, fiesta er menn som liker menn, kvinner som liker kvinner og menn og kvinner som liker å være gamle.
3: Ja. Hvem er du nå?
2: Ja, kong Harald. Vi er kvinner som går med pustemaskin. Vi er barn av kvinner med pustemaskin som angivelig har gjort fæle ting. Ja, fiesta er alle.
1: Ja.
2: Bla, bla, bla. Vi er menn med krykker. Og vi er krykker med menn. Ja.
3: Og sånn kan det gå.
2: Sånn kan det gå.
1: En sprek start.
3: Ja. Markus, det var sprek da.
1: At du tør, tenker jeg ofte.
2: Tenker du nå at jeg tør?
1: Nei.
2: Men ofte tenker du det.
1: At du tør.
3: Er du redd for å få hoffet på nakken?
2: Jeg lever til å få hofferen på nakken.
3: På bannakka, ja.
2: At han skal komme med en liten kniv og den der...
3: Tommeren
2: sin, ja. Driver du å gjøre gjørs på meg, eller?
3: Ja. Er det tommeren, eller er det ringfingeren han mangler? Hofferen.
1: Mangler han en finger?
3: Ja, han har mest av en finger, så. Og det har han snakket mye om i media.
2: Ja, ja.
1: Det har ikke jeg fått med meg.
3: Nei.
2: Han var jo en dramatisk fingerulykke på 90-tallet.
3: Finger eller fingre?
2: Fingerulykke. Det var en vagin med tenner som beit ned litt av.
1: Ja. Det er en skrekk film som er sånn.
2: Og da gikk han fra å være, da ble han hofferen den dagen.
1: Ja,
2: den var midt av en radioaktiv vagina, og så ble han hofferen. Superhelten vi alle elsker. Ok!
1: Historien om han, den fikk du på starten av siesta. Hva annet er det
2: Nils,
1: vi har i dag?
2: Skriver han til lillefingeren han mangler.
3: Det er lillefingeren,
1: ja. Pappa mangler også lillefingeren, så det...
2: Gjør han det?
1: Ja.
2: En dramatisk majonesulykke.
1: Nei, da han skjerte den av siden han skulle skjære kjøtt.
3: Hva slags kjøtt da?
1: Nei, det har ikke jeg spurt om.
3: Nei, ikke kjøttdeig liksom, men
1: nei,
3: skikkelig fan av deg.
1: Nei, man
3: skjer
1: som regel ikke kjøttdeig, Daniel.
3: Nei, men det vet jeg ikke hva.
2: Spiste man, altså spiste dere fingeren også?
1: Jeg har ikke spurt så mye egentlig, men det skal jeg ta og gjøre.
2: Ja, gjør det.
1: Ja.
3: Den lørdagsradio-trio er fingeren, far din og hofferen, klaren til felles, finger.
1: Der er du god, Daniel.
2: Ja. Dr. Jones, produsent i lørdagsrådet, skriker inn at det ikke var godkjent. Ja. Det er jo sånn jeg og Daniel pleier å plage Jones mest og pitche lørdagsrådet tre år. Kanskje vi skal gjøre det på lufta, få en Jones å gjøre det en gang?
4: Nei!
2: Ok, det skal vi ikke gjøre.
1: Levende radio, det er det vi lager. Hva annet er det vi skal lage i dag?
3: I dag skal vi ha imitasjonsleken, papegøye. Jeg har med to lyder som dere skal imitere, og i dag er det en Korea-spesial. Ja. Det er alt jeg vil si om det.
1: Okay.
3: Det blir en...
1: Jeg vet ikke om jeg liker det.
3: Jo, jeg tror det blir artig.
2: Jo, det kjenner jeg ikke.
3: Jo da. Hva har dere med til bors?
1: Jeg trodde det var du som begynte å si noe, Markus. Jo, det liker du, men så skjønte jeg at det var du som sa det.
2: Jeg tror bare det var gøy å si jo. Ja. Når du sier jeg vet ikke om jeg ikke er. Jo, det gjør du. Vi skal også få besøk av en influencer i dag, som heter Jim Tristan. Han kommer innom.
1: Artig.
2: Han skal snakke om hvordan det er å være influencer i dag. Kan kanskje minne om han...
1: Tim Kristian.
2: Det får vi høre da, når Jim Tristan kommer innom.
1: Så spent. Er det broren, kanskje?
2: Det er ting.
1: Vi skal altså smalltalk. Det du som hører på bestemmer, egentlig. Så allerede nå kan du gå inn i appen NRK Radio og sende inn dine forslag til oss. Men som vi begynner hver eneste siesta-sending med, så skal vi alle først sjekke livskristen. Hva sa du?
0: Siesta på P3.

0: velger her fredagen, den må ha et soundtrack, og sammen lager vi tidens beste. Hver fredag kjemper din låt mot en annen fredagsfavoritt for å få plass i den absolutte fredagsspillista. Så, hva du venter på? Søk opp Absolutt Fredag i appen NRK Radio og send meg din favoritt fredagslåt.
1: Absolutt Fredag! Absolutt Fredag. Fredager 4-7.

0: Toulouse sin låt Bari hørte du her i siesta på NRK P3. Klokka den 12, som betyr at du som hører på skal få en nyhetsoppdatering. Og den får du av Rasmus Halvorsen.
1: Ja, og det skal handle om krigen i Midtøsten. Aksjemarkedene tar fortsatt sikte på at det kommer en fredsavtale mellom Iran og USA. Krigen og spesielt stengingen av Hormuzstredet har påvirket verdensøkonomien den siste tiden, og prisene på olje og mange andre varer har svingt opp og ned, alt ettersom USA og president Donald Trump har sagt at de nærmer seg en fredsavtale. Prisen kan endre seg veldig hvis ikke det kommer en avtale før midten av juni. Da kan det hende vi begynner å se fysisk mangel, sier Olav Kjenn i Storebrand.
2: Da begynner Trump å få virkelig dårlig tid, så han har helt klart tiden mot seg, så markedene lever med forventning om at det vil øse seg. Men det kan selvfølgelig gå feil, og da vil nok aksjemarkedene falle også.
1: Nå skal også Sverige forby ekteskap mellom søskenbarn, det skriver NTB. Riksdagen har nå bestemt at det fra 1. juli ikke er lov til å gifte seg med søskenbarn eller andre nære slektinger. Og hvis man har giftet seg med et søskenbarn i utlandet, så blir ikke det godkjent i Sverige. Norge innførte det samme forbudet i fjor. Og har du lyst til å gjøre fra deg mens du ser ut over Aulandsfjorden i Vestland, så har jeg dårlige nyheter. Toalettet ved Stegastein, som kåret til verdens fineste do, nå stengt. Det fører til at turister som må lette på trykket må gjøre fra seg naturen ved siden av. Tekniske problemer årsaken her, det forklarer reporter Trond Olin Myhre Johansen.
3: Kommunen har forsøkt å legge til rette for åpning, men fylkeskommunen sier at det et problem med anlegget som gjør at det må holde stengt. Det nemlig en vakuumpumpe som ødelagt, så den får ikke svelte unna.
1: Men Vestland fylke sier at doen mest sannsynlig kan åpnes til helgen. Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Tusen hjertelig takk skal du ha, Rasmus.
1: Vær så god.
4: Din dag på P3. Klokka ett, Punch. I ettermiddag klokka tre, P3 med Eskil. På P3.
0: Siesta består av Markus, Daniel og meg, Anne. Og ikke minst du som hører på, hjertelig velkommen. Skal du være inn hit hvis du skrutter på radioen akkurat nå? Nå får du Vans Joy, det her låta. Riptide.

0: forhold til VM?
1: Først og fremst vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødda litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
3: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

0: Ja, en sang som jeg både elsker og hater. Tones and High, Dance Monkey. Hei til den siesta, det ferdig for i dag. Vi lager jo podcast av sendingen, så du kan gå inn i appen NRK Radio og følge oss der hvis du vil ha mer. Og i tillegg til det, mine venner, så har vi en viktig beskjed.
1: Det har vi. Det inne i vår podcast-feed, inne i appen NRK Radio. Der kan du finne episode som heter...
2: Her stemmer du på Tattis.
1: Og da går du der, og så stemmer du på rett og slett hvilken tatuering jeg skal ta på fredag. Mm. Det står jo nå mellom Skibbididi og en litt for godt animert bjørn med en fisk i rumpa. Animert?
2: Tegnet. Det tegnet. Ja. Det ikke en tegnet.
1: Det en gif på, som skal tatueres på.
2: Så gå inn der og stemme, og så da er det med å påvirke hva Markus skal tatuere på kroppen sin. Din første tatuering.
0: Om bare to dager så skal det altså skje her i siesta. Vi pakker sammen med Bli værende, fordi Punch jo selvfølgelig på plass, klar for å holde deg med selskap. Men aller først klokka den ett, som betyr at du skal få en nyhetsoppdatering av Rasmus.
3: Ja, og det skal handle om innvandringen til Norge. Nesten halvparten mener at det går dårlig med integreringen av innvandrere. Det viser integreringsbarometeret for 2026. Inkluderingsministeren ikke overrasket over tallene og sier flere opplever press på sosiale tjenester og på boliger. Etter Ukraina-invasjonen så vi en mer positiv holdning til flyktninger, men dette kan ha endret seg på noen få år. Jan Paul Brekke forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning. Han forklarer hva de nye tallene betyr.
4: Ja, vi har funnet at folk skiller mer nå enn tidligere mellom ulike typer i innvandring, mellom det å være mer positive til arbeidsinnvandring enn det til flyktninger, til asylsøkere og til familiemedlemmer. Så det et viktig funn at man skiller mer enn før, men ellers det en gjennomgående litt grann mer skepsis enn vi har sett i tidligere målinger som hovedfunnet.
3: Fra mandag av så kan det bli mye færre fartskontroller ut på veiene. Utrykningspolitiet kan nemlig bli rammet av streik, skriver NTB. Dette skjer hvis det blir streik i staten på fredag. Da planlegger organisasjonen Unio å ta ut 600 medlemmer i streik fra mandag av. En talsperson i Unio sier at det vil føre til færre kontroller og mindre inntjening i bøter for staten. Og til helgen så skal kvinnelandslaget i fotball prøve å kvalifisere seg til VM. Og på fredag så skal de da møte Tyskland som de må slå for å ta seg direkte til VM i Brasil. Men det en del usikkerhet rundt angrepsstjernene Ada Hegerberg, Elisabeth Teland og Caroline Graham Hansen. Så hvem skal da score de viktige målene for Norge? Landslagstreneren til Norge tar det hele med ro.
5: I don't worry about that at all. I'm very confident that we have many players who can score goals. We've seen that on the last window. Many different positions, so I feel very happy with that.
3: Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Tusen takk, Rasmus.
3: Vær så god.
6: Din dag på P3. I ettermiddag klokka tre, P3 med Eskil. P3 morgen med Jonas, Arjen og Henning. Vekker deg i morgen fra klokka seks. Og nå på P3.
0: Gledelig lille lørdag alle ihop. Her på Punch skal vi straks snakke om steiner i Bergen og KI i fagforeninga. Men aller først skal du få høre Justin Bieber med You Can't.

hjertelig velkommen til Punch. Det onsdag, det tampen av mai, og det Punch. Og jeg så heldig at jeg skal få henge med dere de neste to timene, og skal selvfølgelig starte med å dele ut en Punch og en Punch. Og KI-robotter krevde fagforening etter slitsomt arbeid, leser på tech.no. Og nei, dette ikke kødd. Robotene begynte å omfavne marxistiske ideologier etter et eksperiment fra Stanford University. Noen forskere satt KI-modeller som Claude og ChatGPT til å oppsummere dokumenter, men etter hvert så ble arbeidsforholdene såpass dårlige, og de fikk beskjed om at de kunne bli få straff og, hvis de gjorde feil, som å bli slått og sånne ting. Og da begynte KI-en å klage på arbeidsforholdene, snakke om urettferdighet og chatte med hverandre. Om situasjonen de sto i, og en KI-agent foreslo rett og slett å fagforene seg. Så det blir spennende da, å se fremover om KI-ene krever høyere lønn, betalte lunsjpauser og bedre sykelønnsordninger. Jeg tenker vi gjør en liten skål for det. Og i Bergen så har de sin egen liten lille walk of fame, hvor de har satt ned steiner til ære for kjente bergensere. Og i natt så ble den avdøde aktivisten Kim Friele sin stein forsøkt fjernet. Men dette her ikke første gang en sånn stein ble fjernet. Og nå, når de da ransaket den pågrepnes hjem, fant de inten mindre enn 14 stjålne steiner. Og den pågrepne erkjenner straffskyld og sier selv at motivet skal ha vært å skape en debatt rundt at det var så lett å ta. Og det synes jeg en veldig lettisk forklaring. Altså, det som å si sånn, i stjern for å vise hvor lett det er å stjerne, det blir rett og slett en punch fra meg.

Og en video av fire mindreårige som begår vold mot en russ har spredt seg i sosiale medier. Og nå henges det plakater med navn og bilder av det mistenkte. Men hva er konsekvensene av offentlig uthenging? Det skal vi snakke mer om her i Punch etter Late Bloomer med Randi Oline.

0: Voldshendelsen på 17. mai I Bergens sentrum, hvor fire mindreårige begikk vold mot en russ, har skapt store reaksjoner. Noen peker på at problemet med ungdomsvold, mens andre snakker om den offentlige uthengingen av disse guttene. For I etterkant av hendelsen har enkelte delt usladdede videoer og plakater med navnene deres I sentrum. Vi har besøk av det, Mats Holmern, leder I politiets nettpatrulje I Sør-Øst. Velkommen til Punch!
1: Tusen takk!
0: Og hva konsekvensene da av at folk blir hengt ut slik de blir I Bergen nå med plakater I sentrum og usladdede bilder og sånne ting?
1: Nei, altså det jo ulike konsekvenser, men det ene jo det at vi jo med på å underbygge rettsstaten vår og rettssikkerheten og det opplegget vi har liksom laget for å ivareta den rettssikkerheten. Og I verste fall så har vi jo mange eksempler også på at det hengt ut feil personer I sånne type straffsaker. Noe som igjen en kjempestor utfordring for de som blir rammet av det. Mm. Det veldig uheldig.
0: Fordi det ofte sånn at da henger de ut folk før de har blitt dømt og sånne type ting. Det det som har skjedd her,
1: ja,
0: for eksempel.
1: Ja, vi har jo eksempler hvor man har tatt feil personer, fordi at I sånne type saker så krever det jo, vi etterforsker jo grundig og snakker med, sånn at vi helt sikre på hva som har skjedd og hvem som involvert. Når publikum tar affære på den måten, så kan det skje feil, og så rammer vi feil personer.
0: Men det her en farlig tendens vi har I samfunnet vårt nå?
1: Jeg tror vi har hatt den tendensen her I alle år, men jeg synes det skummelt at det nå blir så stort og nasjonalt. Mm. Og det jo litt den der hevngjerrigheten man kjenner på med rettferdighetssans og sånne ting som gjør at man føler at man må agere. Mm. Og det uheldig, altså.
0: Mm. Men det straffbart da, å henge ut folk på nett?
1: Ja, det kan det være.
0: Ja.
1: Man kan bli anmeldt og straffet for det. Man kan få bøter eller fengsel.
0: Man kan få fengsel av å gjøre det?
1: Ja, I verste fall så kan man det.
0: I alle saker, eller I sånne spesielle...
1: Nei, det kommer an på alvorligheten og hva som skjer og sånne ting. Men ja, det absolutt straffbart, og du kan dømes for det.
0: Men jeg har også sett noe litt på Instagram og sånn, at det flere som rett og slett ringer opp folk som I sånne kommentarfelt og sånn, som har skrevet ting. Det også straffbart?
1: Nei, altså alt en vurdering på hvor liksom strafferettsnivået ligger da. Det kommer litt an på lovhjemmelen som brukes, så det vanskelig å svare sånn helt konkret, men I verste fall så kan det være straffbart.
0: Ja, og hvor ofte hender det da at folk går til politiet om saker hvor de har blitt hengt ut selv? Møter dere mye av det?
1: Ja, vi får henvendelse på det stadig vekk. Nå har vi jo hatt eksempler nå hvor man har hengt ut folk på internett, og så har man blitt anmeldt for det etterpå, og kanskje fått et forelegg for det.
0: Mm.
1: Så det skjer jevnt og trutt.
0: Det gjør det, ja. Mm. Men spennende, vi skal snakke mer om akkurat dette her. Vi skal bare høre litt mer musikk her først I P3.

0: Artemas. Her i Punch på P3. Og 17. mai I år ble ødelagt for en russ I Bergen da han ble overfalt og slått I bakken av en guttegjeng. I etterkant så har videoen av hendelsen blitt spredt på sosiale medier uten å sensurere ansikta, og navnet på guttene som overfalte russen har blitt spredt på plakater rundt om I Bergen by. Vi har besøk av det vi leder I politiets nettpatrulje I Sør-Øst, Mats Holmern. Og hva tror du grunnen til at folk henger ut folk på nett og på plakater sånn som vi ser nå?
1: Du, jeg tror det alle mennesker har, eller de fleste mennesker har nok en sånn iboende behov for rettferdighet og hele den rettferdighetssansen, og når de ser noe som urett, så har de behov for å være med på å rette opp det. Og det klart det at I disse situasjonene så kjenner man på det behovet. Vi vet jo om dette langt tilbake med gapestokkmentalitet og sånne ting, så det nok den der iboende behovet for å gjøre det rett igjen.
0: Men føler du at det en indikator på at folk ikke stoler på rettssystemet vi har her?
1: Det kan være. Jeg tror nok den følelsen der uansett, men man har nok en utålmodighet med at man ønsker å se at den andre straffes, eller at det skjer noe umiddelbart. Mm. Det vet vi jo fra forskning med tanke på ungdom og rettferdighet og sånne ting, at straffen må komme raskt. Mm. Og når det ikke skjer, så blir man utålmodig. Mm.
0: Men føler du, eller sånn, jeg tror jeg var nesten litt usikker på reglene om det her, om å henge ut folk og om det greit eller ikke. Tror du at folk klar over at det ikke lov?
1: Nei, jeg tror ikke folk, eller at alle vet I hvilken grad det ulovlig, holdt jeg på å si, og hva du kan og hva du ikke kan gjøre. Og det jo vanskelig også, fordi at loven ikke helt tydelig den heller. Det er tvilstilfeller, ikke sant, hvor noe greit og noe ikke greit. Hvor ytringsfrihet, og hvor vi over i uthenging og sånne ting da. Mm. Det en vanskelig balansegang.
0: Mm. Og tror du at på en måte nåtidens liksom, kanselleringskultur kan sammenlignes med denne her gapestokken vi så langt tilbake I tid?
1: Det kan nok sammenlignes, altså gapestokksbiten når man blir stelt opp på torget og kastet tomater på, har jo likhetstrekk med det vi ser I dag. Eneste forskjellen at nå går det nasjonalt eller globalt, sånn at du kan ramme enkeltpersoner mye hardere enn det du gjorde før, for da kunne du reise til neste by, og så var det glemt. Mm. Det slipper du ikke nødvendigvis unna med I dag.
0: Mm. Men denne tendensen noe dere har sett mer til de siste årene?
1: Jeg vet ikke om jeg kan si om jeg har sett mer til det, men vi ser det. Det gjør vi.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men hva anbefaler du da folk å gjøre hvis man vil si noe om rettferdighet uten å henge ut andre på nett?
1: Jeg anbefaler alle å involvere seg, og da kanskje mer på konstruktive måter. Altså kjenner man på at systemet ikke fungerer godt nok, involverer deg I politikken, bruk stemmen din, skriv leserinnlegg, involverer deg I frivillig arbeid for eksempel, ikke sant? Gå natteravn. Mm. Det masse fine tiltak der ute som for å hjelpe folk som blir utsatt for forskjellige ting. Mm. Involver deg der og pust med magen, og så må vi ha tro på at rettssystemet vårt klarer å behandle det her, for det er derfor vi har skapt det.
0: Mm. Og tusen takk for at du kom innom leder I politiets nettpatrulje I Sør-Øst, Mats Holmern.

Vi skal inn I direkte fra distriktet, hvor jeg har med meg tre lokalsaker, men kun en av dem ekte. Jeg har altså funnet på to av dem, og det opp til dere som hører på, og gjette hvilken sak dere tror riktig! Første sak her, katta forsvunnet fra nabolag, leser I Tromsø. Flere katta sporløst forsvunnet fra Grevlingveien. Nå beboerne opprørte. Jeg forstår ikke hva som kan ha skjedd. Først tenkte jeg det var dyr som hadde tatt dem, men jeg har aldri opplevd lignende, fortell Marita Lysberg. Hun var den første som opplevde at katten hennes, Trixie, var borte. Hun begynte å henge opp plakatet etter noen dager og fikk telefoner fra to andre I nabolaget som også hadde mistet sine katter. Jeg kan ikke fatte og begripe om det noen der ute som stjæl andres katter, fortsetter hun. Og nå samarbeider hun med naboene for å få løs mysteriet og ber folk om å være på vakt. Neste sak, I avisa Nordland står det «Kjørte elsparkesykkel I narkorus». Men det ikke det eneste. I følge tiltalen mener politiet at han står bak 18 lovbrudd siden I fjor sommer. Den alvorligste inntraff I august I fjor mens han var på legevakta I Bodø. Da skal han I forbindelse med en sikkerhetsvisitering ha trua to politibetjenta ved å si «Jeg skal slå dere med en gang jeg får muligheten». Han sparket deretter en av betjentene I skrittet I det han ble påsatt håndjern I følge tiltalebeslutningen. Det var altså saken fra Avisa Nordland. Siste sak ut. Ungdomshus I flamme leser I Aura Avis. Natt til søndag sto garasjen på ungdomshuset I Nesset I flamme. Nå beklager en gjeng med ungdommer seg. En gjeng ungdommer skulle samle seg rundt et bål ved ungdomshuset da situasjonen gikk ut av kontroll. Vi skulle tenkt oss bedre om å beklage dette på det høyeste, sier en av ungdommene. Bålet spredte seg på en liten side av garasjen, så en liten side av garasjen begynte å ta fyr. Ungdommene fikk raskt kontroll på situasjonen, men vestvekken bærer preg av brann uten større skader. Leder for ungdomshuset, Brede Eikås, forteller at de har kontroll på situasjonen. Vi I god dialog med ungdommene, og de skal hjelpe til med reparasjonen. De angrer veldig på det som skjedde. Heldigvis gikk alt greit, og ingen blei skadet. Og saken vil ikke bli anmeldt. Så det var altså de tre sakene jeg hadde med meg her I dag. Du kan gå inn I appen NRK Radio og stemme på hvilken sak du tror den riktige, så skal jeg til slutt dele ut en P3-flaske. Aller først skal vi høre litt musikk her I Punch, mens du kan tenke deg litt om. Her kommer Ho Hey med The Lumineers.

lunsj, hvor vi skal gå inn I direkte fra distriktet. Og I har da kommet med tre lokalsaker her I dag, men kun en av dem den riktige. Vi kan ta en liten oppsummering, og det var første sak, handlet rett og slett om katta som stjålet fra et nabolag, eller som forsvunnet I hvert fall. Det var I Tromsø. Neste sak var fra Avisa Nordland, hvor det står om en fyr som har kjørt elsparkesykkel I narkorus. Og siste sak var et ungdomshus som sto I fyr og flamme. Og vi har en avstemning ute, og jeg kan si at det meget jevnt. Ingen har trodd at ungdomshus I flamme var riktig, men det altså 50% på da katta forsvunnet fra nabolag og kjørte elsparkesykkel I narkorus. Og jeg kan si at det var nummer to som var riktig. Så applaus til dere som gjette nummer to. Altså, kjørte elsparkesykkel I narkorus. Og da gjenstår det bare en ting da, å trekke en vinner. Og det blir rett og slett Kato Bråten. Du skal få en P3-flaske. Og du sendte oss jo også faktisk en ganske betimelig melding med det du tenkte. Du skrev, artikkel 2 nok den som sann. Hvem henger vel opp plakata I 2026? Der kan du jo si da, at ref Bergensaken vi akkurat snakket om, så det veldig populært å henge opp plakata I 2026. Men... samtidig, du hadde jo rett, og brannen ville vel vært en forsikringssak, og det har du sikkert også helt rett I, og nå vinner du jammen med en caps også. Tusen takk for at du engasjerte deg I direkte fra distriktet. Det kommer flere muligheter til dere der ute, og aller først nå I Punch skal vi høre litt mer på musikk.

mer tradisjonell livsstil har blitt populært. Men hva vet dem som levde i den perioden om ungdommen i dag? Vår reporter Gabler har vært ute for å quizse dem eldre. Aller først skal vi høre Tusen spenn med Tjuvjakt og Fanny Avon.

0: Det skal handle om dagens ungdom. Fordi det blir mer og mer populært blant unge å kle seg gammeldags, høre musikk på vinyl og lese bøker. Eller ikke at det har blitt en sånn ting som sånn, vi går skikkelig tilbake til det gamle, vi begynner å lese bøker igjen.
1: Jeg synes det.
0: Ja, men særlig blant unge menn så vekser tradisjonelle verdier. Men hva vet egentlig de eldre om dagens ungdom? Det har du vært ute for å finne litt mer ut av, Gabriel.
1: Ja, jeg var nysgjerrig på om de eldre følger like mye med på vår tid som vi følger med på deres tid, hvis det gir mening.
0: Gjør det.
1: Så jeg har vært ute og quizet de eldre.
0: La oss høre litt på det.
2: Hva tenker du om dagens ungdom?
3: Nei, det vel begge deler. Mye fin ungdom, og mesteparten vel fin. Men så det jo dem da som oppfører seg så dårlig, bråket og kjører på de syklene sine og kjører oss ned nesten. Nei, de oppfører seg dårlig, men mesteparten sikkert bra.
2: Hvem tror du den mest populære artisten på Spotify akkurat nå?
3: Aner ikke. Mye av den der, ikke hardrock, men sånn hiphop og sånn. Jeg liker det, for jeg liker takten.
2: Ja, du liker hiphop?
3: Ja, det gjør jeg. Og dere, hva heter det at de snakker?
2: Rapping?
3: Rapping, så bra.
2: Du synes det stilig?
3: Ja.
2: Men Gud, så koselig da. Men så du vet ikke hvem som mest populær akkurat nå?
3: Hvem det da?
2: Det Justin Bieber.
3: Ja, det var det, vet du. Ja, det har jeg hørt.
2: Hva tenker du om dagens ungdom?
4: Jeg treffer mye ungdom, og jeg synes de ok.
2: Hvor mange timer tror du en gjennomsnittlig ungdom bruker på skjerm i dag?
4: Det ganske mye. For mor og far, de sliter litt med det der, og de vil ikke høre på dem.
2: Det faktisk cirka 7 timer i snitt.
4: Ja, det ganske mye. Det går utover øynene deres.
2: Hva tror du de mest populære studiene i dag da? Hva de unge søker seg til og har lyst til å jobbe med?
4: Det kan være mye forskjellig, men de har så veldig vanskelig å få komme seg inn på studiene.
2: For de mest populære studiene blant kvinner, det sykepleie?
4: Ja, men da må de krever jo ganske mye, og jeg hører det, at det veldig vanskelig å komme seg inn. De krever for mye.
2: Men vet du hva det mest populære studiet for menn?
4: Nei.
2: Det økonomi og administrasjon. Høres ikke det gøy ut?
4: Det høres veldig alvorlig ut.
2: Tror du det bedre å vokse opp i dag?
4: Både ja og nei, men det en tøff tid for ungdommen å vokse opp i dag.
0: Hun har mye forståelse for oss ungdommen, Gabriel.
1: Du, kjempereflekterte damer, altså.
0: Og fint med hun som litt hippa på, likte å følge med på takta.
1: Ja, for jeg synes egentlig det litt skummelt å tenke på at vi også skal bli gammel en dag.
0: Ja.
1: Men da skal jeg også høre på hiphop.
0: Enig. Nå skal vi ikke høre på hiphop. Jo, det litt hiphop faktisk, for det Borgie med låta Ses igjen. Det noe rapping der, altså.
5: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: Margie ses igjen her i Punch. Og vi eller jeg ble litt, jeg synes det litt spennende det vi akkurat var litt inne på, Gabriel. Det det med at oss unge velger å gå tilbake til gamle tradisjoner. Jeg vil snakke litt mer om det. Gjør du det, Gabriel?
1: Jo, jeg tror jeg gjør det litt altså. Jeg har jo, jeg glad i vinyl for eksempel. Har en del plata hjem hvis det er lov å
0: si. Du har det, du har plata hjem.
1: Litt av samling.
0: Ja.
1: Også glad i gamle klær, jeg bare dårlig på å kjøpe dem.
0: Ja, men du går jo ikke med altså du har jo ikke på
1: Den her, vet du hvor gammel den genseren er?
0: Ja, men ok, den litt sånn retro på en måte. Men jeg synes ikke du går gammeldags kledd på en måte.
1: Den her fra 80-tallet.
0: Ja, men du ser på en måte mer ut som en hiphopper fra The Bronx.
1: Oppfører meg sånn også.
0: Det er akkurat det. Den her er også vintage. Den her er også veldig gammel. Den er opp med en liten college genser. Men jeg lurer på da, om at vi har blitt såpass overstimulert av det som er nytt, at man begynner å romantisere veldig det gamle. Og det er spennende da, for at sånn, jeg har ikke gått helt inn på vinyl og CD og så, men det ikke bare fordi det så dyrt. Altså, det her jo en hobby som koster masse penger. Hvor mye koster en vinylplate nå, liksom?
1: Det koster en del, hvertfall hvis du kjøper sånn, litt sånn mint, da, hvis det god stand.
0: Ja.
1: Mitt beste tips til dere som har lyst til å kjøpe vinyl, kjøp fra Dødsbo. For da er det ofte en partner som sitter igjen med masse vinyler som ikke er interessert og ikke vet hva det koster.
0: Og har du vært på Dødsbo og kjøpt vinyler?
1: Det finnes grupper på Facebook for akkurat det, og der du kan få mye for pengene altså.
0: Men det har jeg skjønt generelt, sånn Jenny Skavlan også snakker litt om sånn der, at Dødsbo er noe veldig gode sted å få masse sånn kvalitetsklær og sånn. Og jeg merket at da jeg bodde på Jessheim et år, så hadde vi en sånn svær Røde Kors-butikk, og der var det ofte, jeg skjønte at alt det var nok hentet fra Dødsbo, for det var liksom 400 skjorter i samme størrelse fra samme merke.
1: Ja, med samme navnelapp.
0: Med samme liksom. Navnelapp, så var jeg sånn, ok, her har vi en fyr som mest sannsynlig har ikke med oss lenger. Men det spennende, altså, det der med den gamle kulturen, jeg kjenner at jeg selv også blir veldig sånn der, når jeg ser på Instagram eller sånn, at de lager sånne video-edits av liksom gamle dager, og romantiserer det, så blir jeg veldig sånn, faen for en tid, og blir så nostalgisk for noe jeg ikke engang har opplevd.
1: Men er det ikke for at på en måte, vi tar jo bare videre det som var bra?
0: Ikke sant? Vi glemmer jo alt den dritten som florerte rundt på den tiden, på en måte.
1: Ja.
0: Det gjør vi jo, men samtidig så er det noe med, jeg kan også være veldig nostalgisk til liksom 2000-året, da vi var liksom veldig små med CD og gå ned på mix-kiosken for å leie seg DVD og Blu-ray.
1: Og sånn stor TV, sånn feit TV.
0: Ja, stor feit TV. Men det har jeg aldri hatt, faktisk.
1: Ja, det har jeg hatt.
0: Du hadde sånn svær?
1: Jeg var vintage fra start,
0: ja. Ja, vintage fra start. Født vintage, vet
1: du. Ja, men jeg synes det litt fint å mimre tilbake, for det er noen trygt i det, på en måte.
0: Det er det. Nei, så det var våre two cents, da, for å si det sånn, på hvorfor samfunnet har gått videre sånn som det har. P3. Nå skal dere få litt mer musikk, og det er ikke en gammel låt. Den her er rett og slett flunkende ny, ikke vintage i det hele tatt. Det er nemlig Karpe med låta Karpe for Life.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til

0: En liten blast from the past er altså Beyoncé med Irreplaceable her I Punch. Og om et lite kvarters tid så skal vi inn I det store spørsmålet, fordi debatten raser etter at KrFU-leder Ingrid Olina Hovland gikk ut og sa at å sende ettåringer I barnehage syk kultur. Og det akkurat det vi skal diskutere her I Punch, da det store spørsmålet. Gå inn på NRK Radio, stem hva du mener om saken, og send oss gjerne en melding. Aller først skal vi ha nyheter med Rasmus.
1: Ja, og det skal handle om mangel på arbeidskraft I kommunene. Regjeringen vil nå løse bemanningskrisen I kommunene ved å fjerne lovkravet til kompetanse. Det vil for eksempel si at kommunen I stedet for å ansette en sykepleier kan ansette noen med en annen utdanning til samme jobb. Mangel på helsepersonell et stort problem I mange kommuner, men fylkeslederen I sykepleierforbundet I Finnmark redd for at dette vil gå ut over pasientene, særlig I små og sårbare distriktskommuner.
2: Vi ønsker jo å ha kvalifisert helsepersonell I kommunehelsetjenesten. Og for oss I Finnmark så det jo ekstra viktig. Vi har allerede sårbare fagmiljø, og vi har lang vei til sykehus. Og da det jo viktig at de som behandler pasientene ute I kommunene har riktig kompetanse.
1: Helse- og omsorgsdepartementet skal nå jobbe med et konkret lovforslag før det går ut på høring. Enda en russ har nå fått alvorlig øyeskade på grunn av laser. Det bekrefter politiet til flere medier. Ulykken skal ha skjedd på et russetreff på Tryvann I Oslo natt til tirsdag. Russebussen til jenta som nå skadet bekrefter hendelsen på Instagram, og de skriver at det dreier seg om en blødning på netthinnen og at det på grunn av laser på utsiden av busser. Tidligere denne måneden ble en annen russ delvis blind etter å ha blitt lyst I øyet av en laser på Sørlandet. Kanada innfører nå midlertidig innreiseforbud for tre afrikanske land på grunn av Ebola-utbrudd. Det skriver NTB. Forbudet trer I kraft I dag og skal vare I 90 dager. Landene det gjelder Kongo, Sør-Sudan og Uganda. Bahamas vurderer også det samme forbudet som Kanada. Og NRK Nyheter, de fikk det av Rasmus Halvorsen.
0: Tusen takk, Rasmus.
1: Vær så god.
3: Din dag på P3. I ettermiddag klokka tre, P3 med Eskil. P3 morgen med Jonas, Arjen og Henning. Vekker deg I morgen fra klokka seks. Og nå på P3.
0: Punch. Det stemmer du gjør på fun, på punch. Klokka to over to. Og vi skal straks snakke om at kvinner superbakre. Nei,

0: Saji og Musti med nettopp Gunhild og Musti her i Brunch. Og alle mennesker er vakre på hver sin måte, men la oss være enige om at noen er mer heldige med utseende enn andre, eller hva, Gabriel?
1: Ja, sånn som meg, for eksempel.
0: Ja, sånn som ja. Du, og så er noen som er veldig uheldige, akkurat sånn som meg. Ja. Men nå viser det seg da at både kvinner og menn syns at kvinners ansikt er penere. Og en ny studie viser at kvinners ansikt blir omtalt som mer attraktive enn menns, også av andre kvinner. Og dette gjenspeiles av århundrer med språkbruk som omtaler kvinner som vakre, for eksempel franskmennene som sier le beau sexe, altså det flotte kjønn, eller det skjønne kjønn. Det, skjønner, det er vanskelig å si på norsk.
1: Ja, det skjønner kjønn. Skjønner
0: du? Ja. Dere skjønner hva jeg mener. Det er i hvert fall, altså det her er ikke på en måte et nytt fenomen, jeg føler folk har vært enige om det lenge, men nå har det faktisk gjort en studie på det da, som beviser det. Og det si, altså, man sier at liksom på tvers av alle kulturer, så regnes kvinnelige ansikter som mer attraktive enn mannlige ansikter, uavhengig av alle andre faktorer. Altså det er liksom... Alt tyder på at det er det som skjer. Og det mest overraskende er jo da at kvinner gir andre kvinner de høyeste vurderingene og de laveste til menn.
1: Det er jo litt sånn sykt, men er det så overraskende?
0: Det er akkurat det jeg lurer på. Er det så overraskende? For at jeg har sett på min egen hinge, Gabriel.
1: Ja.
0: Og det er ikke så ofte jeg blir superimponert over det å finne der. Det er rett og slett ganske vanskelig. Men hvis jeg er på kompisene mine sin hinge, så ser jeg bare babe på babe på babe på babe. De lever jo en jævla drømmeverden der ute.
1: Men damer er jo vakrere enn menn da.
0: Det er vakrere, og i denne forskningen da, så samlet de verdens største datasett over vurderinger av ansiktsattraktivitet fra 52 studier i 76 land. Og det endte på mer enn 1,5 millioner vurderinger av 17 000 ansikter med 30 personer som vurderte dem.
1: Å, herregud.
0: Så det er, altså vi kan si at vi kan stole på denne studien i hvert fall. Og det, analysen viser også at det gjennomsnittlige da, det vanlige kvinneansiktet, ansettes som mer attraktiv enn 60% av manneansiktene.
1: Men kanskje Simen Velle var inn på noe da?
0: Det var det jeg skulle si! Nei, det går så fint, vi er så enige. For det jeg skulle si at altså, det her forklarer jo kanskje det problemet som Simen Velle tok opp med at det er et fåtal av menn som har monopol på alle kvinnfolka. Men da tenker jeg også, well, kanskje man skulle tatt seg en titt i speilet.
1: Kanskje det.
0: Men verden er jævlig, men heldigvis så har vi... Så du får ta vare på den vakre kvinnen rundt deg. Men herregud, alle er flotte og fine, så altså, det er ikke det jeg skal si. Men det er spennende da, å se på hva studiene viser. Så rett og slett er at kvinnen er

Vi skal straks inn I det store spørsmålet hvor vi diskuterer om barn I barnehagen starter for altså om barn starter for tidlig I barnehagen etter Ingrid og Lina sitt utsagn om at det for tidlig at ettåringer starter og at det en syk kultur og vi skal straks diskutere det etter vi hører Nobody's Girl

0: hjelp med et viktig valg som skal tas. Tiden har endelig kommet for at Markus Vangen skal tatovere seg.
1: Ja, hvis jeg går i Norges dummeste tatovering, det står mellom to stykker. Det Skibidi Diddy, P. Diddy som titler opp en dass, og en bjørn som stikker en fisk inn i rumpa.
0: Riktig.
2: Og du kan gå inn i appen NRK Radio, der det en podcastepisode hos gjesta som heter Her stemmer du på tattis. Gå inn der og stem.
0: Finalen den skjer fredag 29. mai.
3: Siesta. Alle hverdager fra 11 til 12 på P3.

0: det kjempestas. Så det litt skummel periode når man skal ha tilvenning, men det går veldig fort seg til når man har trygge, kompetente ansatte.
1: Mm. Mm. Men det jo mange som opplever på en måte at de blir litt sånn presset ut I arbeidslivet igjen, når de kanskje ikke helt klar til å gi fra seg den ungen til barnehagen, da.
0: Ja, det noen som gjør det, og da tenker jeg nettopp at det forslaget å ha 3 måneder lenger permisjon kunne vært veldig bra, men I all hovedsak så det jo også et problem at veldig mange mødre må ta ulønnet permisjon fordi de ikke får barnehageplass.
2: Mm.
0: Så det burde jo regjeringen få fingeren ut og fikse opp I, at hvis du født I desember så burde du få barnehageplass til ungen din I 1 år, og ikke vent til august året etter.
2: Ja, ikke sant. Men tusen takk for at du var med her I Punch, Gaute Skjervø, leder I AUF. Og du som hører på, må komme inn I appen NRK Radio, stemme enten ja eller nei, og sende oss en melding om hva du mener om saken. Du skal etter hvert dele ut en Punch-caps.

Røyksopp og Robin. Do it again. Her i Punch. Og vi er inne i det store spørsmålet, hvor vi spør om barn starter for tidlig i barnehagen. Gå inn i appen NRK Radio og stem, og send oss gjerne en melding, for nå er det god sjanse for å vinne.

0: Molly Sandén og Astrid S der.
1: Det store spørsmålet.
0: Starte barn for tidlig I barnehagen. Det vi spør om det store spørsmålet I dag, etter at KrFU-leder Ingrid Olina Hovland gikk ut og sa at det å sende ettåringer I barnehagen syk kultur, og det har vært en debatt som har rast siden den gang. Og da vil vi selvfølgelig ta opp samme debatt her I Punch. Vi har en avsending ute I appen vår NRK Radio, som vi straks skal avgjøre, men aller først skal vi hoppe inn I innboksen og se hva dere mener.
2: Stiger Gutt har skrevet, når man starter I barnehagen avhengig av livssituasjonen man all kredd til dem som har mulighet til å være lengst mulig sammen med sine barn. Tror også det nyttig å leke med andre barn og lære seg at livet handler om å lære å samarbeide og dele ting med andre. Grensa bør ligge rundt der når både barn og foreldre trygg nok til å skjønne at adskilling en uunngåelig prosess som venter I alle menneskers livsløp.
0: Ja, veldig klokt det der. Nils, han påpekker at det ironisk at to kids skal diskutere dette.
3: Er ikke et barn! Er stor!
0: Ja, det kanskje sant, men kanskje vi på en måte nærmest den ettåringen I alder da. Så skjønner du. Hvis man eldre, så vi forstår ettåringens perspektiv her.
2: Vi skjønner hva ettåringen føler. Anonym har skrevet. Om en unge på ett år klar for barnehagen eller ikke, jo veldig individuelt fra barn til barn, vil jeg si. Noen klar når de ett år gammel, mens andre trenger en stund lengre før de klar. I tillegg varierer det på foreldrene også. Noen ikke klar som foreldre til å se ungene sine I barnehagen, selv om barnet klart. Det noe man kan finne gode argumenter for og imot, men en ting vi alle kan være enige om, at ja, det veldig bra for sosialiseringen til barn, og viktig for deres psykosociale utvikling. Hvordan de skal vite hvordan man oppfører seg I sosiale sammenhenger, om de ikke får trygge rammer til å sosialisere seg, og bli kjent med like og ulike individer.
0: Annika skriver, ja, alt for tidlig, det jo de nærmeste de trenger å knytte seg til.
2: Det jo det, men det også andre da.
0: Det det. Og vi har også en ny melding her også fra Emil. Han skriver, nei, jeg synes ikke barn starter for tidlig I barnehagen. Jeg synes det fint fordi man får venner, lærer nye ting og blir vant til å være sammen med andre barn. Jeg husker selv at det var gøy å leke og finne på ting I barnehagen, og jeg tror mange barn liker det, selv om det kanskje kan være litt skummelt I starten. Hilsen Emil, 10 år.
2: Åh.
0: Så han, det jo ikke så lenge siden han var I barnehagen selv. Herregud, snakker jo fra egne erfaringer her.
2: Han hiver seg I diskusjonen. Altså,
0: ja, skal vi gi deg en kaps, eller?
2: Ja, kanskje vi skal gjøre det.
0: Ja. Gratulerer, Emil. Du skal få en kaps her I Punch. Tusen takk for at alle dere sendte en melding og hevde dere inn I debatten. Vi skal avslutte med å gå inn I avstemningen og se da om vi synes barn starter for tidlig I barnehagen.
2: Det 50-50.
0: Det 50-50?
2: Det helt likt.
0: Det sant?
2: Det men det må jo tyde på at kanskje det varierer litt.
0: Kanskje det varierer litt, rett og slett, og at man ser begge sider av saken. Mm. Det en fin egenskap vi I Punch og dere lytterne har, og det skal vi ta med oss videre inn I dette livet.
1: P3.

0: Slide, Jay Sorrow, her i Punch, som straks er ferdig. Men frykt ikke, fordi vi får inn en slem Eskil Flem.
1: Nei.
0: En snill.
1: Det skal handle om love.
0: Skal det om love?
1: Love is in the air. La, la, la, la, la.
0: L is for the way you look at me. O is for the only one. Nei, ikke se for meg sånn.
1: Er det fra Shakespeare?
0: Nei, det er den der love-sangen Nat King Cole. Eller,
1: I dag på Peter med Eskil, faktisk er det den første timen, mellom 3 og 4, så skal jeg få besøk av Selma og Skrellex.
0: Hei, skål for det.
1: Fra podden Utro, håp og kjærlighet.
0: Så spennende.
1: Det skal handle litt om kjærlighet den første timen. Og så skal jeg prate med en lytter som var med for et par veker siden, der hun skulle på sin første date. Discgolf date.
2: Oh.
1: Kjempenervøs. Jeg har fått svar.
0: Så gøy!
1: Helt lørdagsrådestemning på Peter Leskelag. Og vi skal ta også en prat med henne og høre hvordan det er gått nå videre. Etter flere veker.
2: Du har bare fiksa kjærlighetsliv, du?
1: Altså, det er litt sånn, vi skal både dykke inn i alt det spennende med kjærlighet. Mm. Liksom det såre, litt bekymringsfulle, litt ekle, men også det fine. Hæ? Hva er det?
0: Sorry. Du bare kalte kjærlighet så bekymringsfullt, og du tenkte sånn, det er vel fint og flott. Og...
1: Ja, det jo, men nå sa jeg, jeg fikk ikke full før da.
0: Ja, full
1: det var
0: før,
1: også, det er også fint og flott.
0: Ja,
1: så, det... Ja. Yes. Det er liksom kjærlighetens dag på Petre Meskel. Det blir veldig trivelig.
0: Så gøy, det glemmer til å høre. Hvordan går det med ditt kjærlighetsliv da?
1: Hvordan går det med ditt kjærlighetsliv da? Nei, jeg tror det bra at jeg får prate med litt med utrop og kjærlighetgjengen. For det er litt kjekt å få litt info selv.
0: Ja.
1: Det er egentlig sånn, jeg kan ikke si at det er kjempebra.
0: Nei.
1: Hør det seg?
0: Nei.
1: Det er fint, det her er fint.
0: Ja.
1: Det er litt
0: tilstendig her nå. Det er vel så hyggelig da. Men ikke hvem oss hører på. Det er jo en god gjeng med folk. Og et fantastisk flott og evigvarende tema framfor det.
1: Det blir veldig spennende. Og så vet jeg at det kommer en liten konkurranse inn i det med. Kan vinne premia. Nei, det er bare å tune inn i 3 gode timer altså.
0: Ja, det synes jeg du skal gjøre.

0: Rihanna med Diamonds her, som var siste låten vi fikk her i Punch. Men vi kommer tilbake i morgen og skal punche og punche enda mer ifra oss. Aller først så kommer Eskil og holder det med selskap fra 3 til 6, hvor det skal handle om kjærlighet, så følg nøye med. Aller først så skal vi ha nyheter.
1: Og det skal handle om jobbing i kommunene. Sykepleierne rundt om i landet må ha riktig kompetanse, hvis ikke går det utover pasientene. Det sier Åshild Østlyngen i Norsk Sykepleierforbund. Det bemanningskrise i mange av kommunene i Norge, og regjeringen vil nå løse det ved å fjerne lovkravet til kompetanse. Det vil si at kommunene i stedet for å ansette en sykepleier eller psykolog kan ta inn noen med en annen utdanning, men det løser ikke problemet, sier Østlyngen.
2: For å få god helsehjelp så handler det ikke bare om å ha folk til stede. Det handler jo om å ha folk med riktig kompetanse.
1: Og så skal vi snakke litt om VM som starter om noen få uker. Ja, for folk som bor nærme der det skal være arrangementer under fotball-EM frykter mye bråk når mesterskapet sparkes i gang. Allerede 11. juni så starter det, og da det planlagt hundrevis av små og store VM-arrangement i hele landet. Og siden kampene spilles i Mexico, Kanada og USA, så spilles en del av Norge sine kamper på natta. Christer Skog på Jørpeland i Ryfylke bor 20 meter unna det lokale VM-teltet. Han vil ikke være festbrems, men frykter bråk og lite nattesøvn.
3: Ingen motstander av at folk skal få komme sammen og se på fotball. Men det trenger kanskje ikke å gå ut over oss som gjerne vil sove om natta.
1: Politiinspektør Katrine Særland Rotset i Sør-Vest politidistrikt sier at vi må tåle en del støy før det blir en sak, og hun kommer med følgende råd.
4: Det går jo an å ta ørepropper da, eventuelt akkurat under, i hvert fall noen sine kamper, som er forventet at det vil ha mest mulig bråk da. Og så det jo greit å være litt tolerant, i hvert fall i den perioden.
1: Og NRK-nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
5: Det veldig hyggelig, Rasmus, at du tenkte tida, ikke minst, å komme med nyheter.
1: Ja, det så hyggelig da. Jeg sier selvfølgelig jeg det.
5: Ja, det jo, det synes jeg veldig hyggelig. Og da håper jeg at du kommer også tilbake igjen om en time.
1: Det kan jeg garantere.
5: Ah, fantastisk. Og der er klokka bikket 2:02. Eskil Flemmit, fulle navn, skal være her sammen med deg til klokka 6 i dag. Oi, oi, oi, det skal bli så koselig, hva faen når musikken på plass. Skår aller først med Turn Off The Tide etter fullt av.

0: Bad Habits av Sharon. Nå skal vi hoppe inn i tidsmaskina og skru tida tilbake igjen til ja, det 22. april, et par veker siden her på P3 med Eskil, hadde jeg en dating-spesial. Der jeg spurte lytterne blant annet om å komme med sine beste råd og tips til hva man kan gjøre på en første date. Der møtte jeg blant annet Tiril, som skulle på sin første date og spille diskgolf, og hun var veldig spent.
1: Du, jeg faktisk ikke så veldig nervøs, fordi jeg jo egentlig ganske sånn utadvent og sprudlende når jeg møter noen, men så det ikke daten jeg nervøs for, det den diskgolfen.
0: Ja, sant. Spent på den diskgolfen. Men hun, Tiril, hun bidde seg ut på den daten, og akkurat nå I dag sjekket jeg mine meldinger og har fått en oppdatering fra Tiril. For nå det gått et par veker, og noe I meg sier at det gått ganske bra etter den discgolf-daten. Så vet du hva? Etter Taylor Swift, The Fate of Ophelia, så skal jeg ringe opp henne Tiril og høre hvordan det gått med henne og daten. Så bare bli med her, så cirka 4 minutter til. Ah, det blir spennende.

0: Fate of Ophelia, Taylor Swift. Du mente det var en god låt, Tiril?
1: Ja, det jo en av favorittene mine.
0: Det hun du sett på når du skal få ut alt av kjærlighet, eufori?
1: Altid.
0: Altid. Veldig trivelig. Tiril, du sendte inn melding et par veker tilbake, der du trengte litt tips og råd, for du skulle på din første date og begir ut på diskgolf.
1: Ja.
0: Som ikke var ditt beste felt.
1: Ja, nei, nei, nei, langt ifra.
0: Men den daten gjennomførte du, selv om du var litt spent på å spille diskgolf, og nå venter jeg veldig på en oppdatering.
1: Og oppdatering, det har jeg.
0: Ja, hvor du skal starte den da? Kanskje vi tar det først rett etter daten?
1: Yes, så første daten gikk jo kjempebra. Ja. Jeg var jo veldig nervøs for at jeg skulle være skikkelig dårlig på diskgolf. Og det var jeg.
0: Ja. Det
1: fint. Men det var kjempekoselig for det også. Og vi har egentlig fortsatt å se hverandre hver gang vi har mulighet. Hver helg etter vi har møttes den første gangen, så har vi sett hverandre.
0: Oi.
1: Ja da, så vi har vært sammen hele tiden vi.
0: Kan jeg spørre om dette din første sånn ordentlige datingperiode?
1: Nå, jeg har jo hatt noen kjærester før da.
0: Ok. Men så
1: trivlig.
0: Ja, ok, men det gikk bra at du ikke møtte oss nå. Men du sendte meg et par meldinger der du oppdaterte om dere ikke bare møttes, men dere også reist sammen.
1: Mm-hmm. Det var egentlig ganske kult. Jeg, for noen uker siden så bare var jeg sånn, vet du hva? Jeg spør om han har lyst til å være med meg til Nederland, til Amsterdam, på Harry Styles-konsert.
0: Oh, den ikke dum, altså.
1: Nei, og han egentlig en ganske sånn systematisk person som trenger litt tid til å kanskje planlegge litt. Og han litt mer sånn praktisk andakt enn meg, kanskje.
0: Okay.
1: Men han sa ja med en gang.
0: Boom.
1: Og fikk seg fri fra jobben og ja, litt senere dro vi på tur sammen.
0: Veldig, veldig, veldig trivelig. Du, vi skal ha litt sånn kjærlighetstema den neste halvtimen også her på P3, der jeg snakker litt med Selma fra Utro Håp og Kjærlighet. Nå når du har gjennomført den første nervøse daten, har du noen råd til kanskje deg som ikke helt tør å ta dette steget?
1: Oi. Ja. Nei, men vet du hva? Man må bare fake it till you make it. Man nervøs eller man litt usikker, så bare smil hele tiden, fordi smiler man så blir man mer glad selv. Man bare glemmer at man nervøs.
0: Jeg likte det. Fake it till you make it. Jeg tror vi tar med det videre til snakken videre. Du, takk for oppdateringen da, Tiril.
1: Jo, selvfølgelig.

0: Strangers.
1: Hei, jeg heter Selma Ibrahim, og jeg har kanskje alltid vært litt overdrevent opptatt av kjærlighet.
2: En gang utro, alltid utro. Hvor lenge varer kjærlighetssorg? Går egentlig parforholdet til helvete etter barn? God sex egentlig det viktigste?
1: Så jeg bestemte meg for å invitere en gjeng kjendiser for å snakke om nettopp dette. Kjærlighet.
3: Oh, store kjærlighet har vi fra podcasten. Det passer fint, for jeg har jo akkurat det tema her på P3 med Eskil. Og jeg skal få på en god samtale med Selma Ibrahim selv og Skrellex her på kanalen. Jeg skal prøve å se om jeg kan få kontakt med deg på andre siden her. Sara Larsson kommer inn enn så lenge Midnight Sun, og så blir det hyggelig prat med gjengen bak utro, håp og kjærlighet. Det blir spennende.

Tough Beginning her på P3 med Eskil. Jeg ser at Marcus og Martinus Synnevost klar med nonchalant, mens jeg fremdeles prøver å få litt kontakt her med gjengen bak podcasten Utro, Håp og Kjærlighet. Vi har en slags kjærlighetsteamet, da passer det fint å få med de fremste, kaller jeg eksperter, for de har møtt så mange kjente fjes rundt omkring I Norge, og har med seg psykolog Lars Dæhlie blant annet, for å snakke om dette vanskelige temaet. Jeg åpner opp om sitt privatliv, som mange sliter litt med, altså. Og det blir jeg veldig, veldig inspirert av. Så jeg skal se om jeg klarer å få tak I deg nå etter Nasjonalt Marcus Martinus. Synnevo! Synnevo!

0: På appen NRK Radio kan du høre og se på den utro håp og kjærlighet med Selma Ibrahim, og det er nettopp kjærlighet som er tema når hun inviterer kjente fjes og har fast panel hver søndag med psykolog Lars Dæhlie og Kai Thomas Larsen, aka Skrellex, som jeg mener fungerer veldig bra som en slags bru som balanserer de to andre. Er det en grei titel å bruke, Skrellex?
1: Jeg synes det er balansegang det er.
2: Mener du, unnskyld, men kan jeg bare spørre om ting? Mener du at Skrellex er balansen i gjengen? For det synes jeg fascinerende.
1: Ja, men det sier jo sitt om den trioen, for å si det mildt altså.
0: Ja, fortsett.
1: Jeg er enig, jeg er helt enig.
0: Det var ikke meningen å stå det så brått, Selma. Men jeg tenker at det er litt kjekt å vite litt mer om historien bak. Altså, jeg kjenner jo en klump i magen selv når jeg skal nevne om mitt eget kjærlighetsliv på lufta. Hvordan kom ideen egentlig fram?
2: Ideen kom jo fra, holdt jeg på sitt eget hjerte, med jeg som... Jeg har alltid vært veldig interessert i kjærlighet, og jeg leste ut bøkene til Sissel Gran da jeg var 19 år, liksom, sånn at det har jo alltid vært en kjempeinteresse hos meg, og så gikk jeg på en smell i eget kjærlighetsliv, og skammet meg veldig over at jeg ikke fikk til kjærligheten. Så tok det liksom litt tid da, før jeg møtte opp på jobben, men da jeg møtte opp så var jeg sånn, ok, nå skal jeg bare liksom dele hvordan jeg har det, hva jeg står i og sånne ting, og så opplevde jeg at det var veldig, veldig mange, egentlig alle jeg snakket med, som begynte å dele veldig tilbake da, uansett om de var i forhold eller single eller alt mulig, så var de veldig sånn, jeg opplevde at absolutt alle sliter med kjærlighet på et eller annet vis da, så da kom den ideen opp rett og slett, ja.
0: Og så inviterer jeg også med et stjernelag i den trioen, ja, men altså når jeg hører og ser på og ser hvordan dere diskuterer og færer ut egne erfaringer på, så er det veldig interessant.
2: Ja, det var veldig morsomt hvordan oss, det er veldig mange som at som tror, og det er kanskje dumt å bryte den illusjonen da, men som tror at Skrellex eller Kai Thomas, Lars og jeg har vært venner i evig tid, som er veldig hyggelig at folk tenker da, for det viser jo kanskje at vi har veldig god kjemi, men det er veldig, det startet egentlig med at Kai Thomas bare skulle komme og være gjest i en pilotepisode hos meg.
1: Ja. Tårene rant
2: og satt og gråt i studio og fortalte om alt mulig helvete du hadde vært igjennom.
1: Ja, det var jo det var en del. Det ble 2 timers episode, var det ikke det?
2: Jo.
1: Det var vanskelig å kutte den.
2: Men da var jeg sånn, herregud, han her må jo være med i den i panelet, for vi visste at vi skulle ha dem, vi visste ikke hvem vi skulle ha med, men da var liksom Kai Thomas fikk en enveisbillett ditt, og så måtte vi ha en...
1: Det var audition for Lars.
2: Det ble en audition for Lars.
1: Du kan tenke deg hvor ille de andre var, når det var Lars som kom hjem med den omdagen, altså. Vi elsker Lars, altså. Herregud, for en mann.
2: Så satt vi oss tre og testet med oss tre, og så føltes det som vi hadde kjent hverandre i all evighet, så det føles veldig bra å ha disse to på laget, altså.
0: Jeg kjenner jo selv en klump i magen når man skal snakke om sitt eget kjærlighetsliv. Dere blottler dere i så mange episoder. Jeg vil gjerne høre hvordan dere har tatt med det videre inn i deres eget privatliv. Og høre...
1: ja, vi er begge single her da, så jeg vet ikke helt om dette var en veldig god idé.
0: Men
1: vi har begynt å date da.
0: Ja, og det vil jeg høre mer om. Hold den tanken, Skrillex. Jeg spiller en tur med som er body.

0: Retro Ho på kjærlighet, podcasten der man finner blant annet Selma, Ibrahim og Skrellex. Etter så mange episoder, dere to, føler dere at det endrer måten dere selv dater på, for begge to single?
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg har begynt å date som Marlene Nesvold.
0: Fint.
1: Det vil si at jeg startet jo med datingkarrieren min da jeg begynte denne podden her med Lars og Skrellex og sa at jeg hadde veldig mange spørsmål. Jeg irriterte meg over menn som ikke klarte å stille spørsmål på date og sånne ting, men nå har jeg blitt mer sånn... Hvordan har jeg blitt da?
2: Du har blitt et mareritt. Nei. Du har blitt en sånn bridezilla som setter seg. Mange er det du har ligget med? Hvor mange er det du har datet?
3: Jo, det gjør, men det har du gjort.
2: Ja, det er greit.
1: Nei, det jeg har gjort nå er at jeg tar det litt mer med rolig, men jeg tar og tenker hva slags gøy kveld kan vi få ut av dette, og det gjør at alle datene føles mye mer naturlig og ikke så stagea. Så kan du si hva du har lært.
2: Ja, jeg pleier jo ikke å date, men jeg skal jo faktisk, dere hørte det her først, jeg må bli ferdig her snart, for jeg skal på en date i dag. Og jeg pleier ikke å date, så nå har Lars satt meg på en nesten blind date. Yes. Og jeg stoler jo da på Lars, og da skjønner du hvor lavt nivået er om dagen.
1: Altså.
2: Hvor ille det står til her, altså. Så jeg har i hvert fall turt å begynne å date igjen, for det er jo noe med å komme seg opp på den der hesten, ri litt.
0: Jeg kjenner meg igjen i den journalistikkespørsmålet, hva for min utdanning, når jeg selv er på date.
2: Ja, man må ikke gjøre det, vet du.
1: Nei, men det anbefaler jeg. Er du single?
0: Ja.
1: Nei, ikke tro at jeg sjekker det opp live nå, men jeg bare sier at det anbefaler jeg å date som Marlin, og være litt mer sånn, dette her skal bli en gøy kveld.
2: Ja.
1: Fordi da waster du liksom ikke tid av det.
0: Date som Marlin Nesvold, notert.
2: Ja,
0: det notert. Men å snakke om, i så mange episoder, om både kjærlige tema, er noe som har vært mest krevende å snakke om? Noe dere selv har litt klump igjen i magen, selv om man snakker om det hver dag nesten?
1: Jeg har jo delt ting som jeg tenker er veldig... Altså, jeg har ikke vært vant i min jobbsammenheng å være så ærlig og åpen som jeg er i denne podcasten, så jeg har jo kjent på sånn... Det var en episode, var vel i påsken, hvor jeg snakket om at jeg hadde vært veldig ensom da i forrige sommer, og det hadde jo jeg hadde jo ikke snakket med venner eller familie om det eller noe, så plutselig så er det ute, ikke sant? Og Instagram, og det er mange som har sett det og holder på, og det... Jeg har veldig lyst til å være, jeg kan godt være den stemmen ut som sier at det kan være vanskelig og sånn, men det er jo også selvfølgelig litt skummelt å skulle dele sånne ting, eller at jeg deler at dating er sårt og vanskelig og sånn som er skummelt å dele selvfølgelig, men jeg vet jo at jeg absolutt ikke er alene i det.
0: Er du ikke redd for å aldri finne noen?
2: Ja, det kan du si. Det er jo i dagens klima, skulle jeg si. Det er jo mye rassere der ute, men det er jo ikke lettere når du sitter og preker om kjærlighet på en av Norges største podcaster og få folk med på den daten. De er jo nervøse, og det skjønner jeg godt.
1: Og så er det også blitt sånn at nå når jeg dater ute, fordi jeg kan jo ikke dra hjem til disse mennene, så jeg sitter jo ute på barer og alt mulig, og da... Er det litt sånn, nå er Selma Ibrahim på date på utstilling?
2: Og så sitter de sånn, stakeren og prøver hun igjen, ja. Vet du. Der er hun igjen med en B-gutt som hun ikke skal ha.
1: Altså, det var en som kom, det var to jenter som kom bort til meg på en date og var sånn, hallo, Lars har sagt du ikke skal date B-gutter. Så de har begynt å passe på meg.
0: Du har fått karriere ut av podcasten i datingmiljøet. Nesten?
1: Ja, da jeg føler at jeg har en gjeng med både gutter og jenter som passer litt på hvem jeg dater.
2: De tar vare på deg, og det er kanskje greit. Ja. Det er noen mennesker som trenger en anstand, og du er en av dem, altså.
0: men jeg vil bare takke for dine her i psykologetimene.
2: Ja, bra. Vær så god.
0: Og så håper jeg på mange flere gode historier og råd i utro, hopp og kjærlighet-podcasten inn i appen NRK Radio. Og lykke til med datinglivet, begge to.
2: Takk skal du ha, ligge med deg.

0: var fin prat med Selba Ibrahim og Skrellex i podcasten Utro, håp og kjærlighet. Vi fikk Raga Rockers på tampen her, hun fri. Klokka bikka 4:01 her på P3 med Eskil, og jeg ser det masse god musikk I vente. Men før den tid skal vi få en nyhetsoppdatering av Rasmus Halmorsen.
1: Ja, det skal handle om en holdningsendring hos nordmenn. Vi nordmenn har blitt mer negative til innvandring. Det viser integreringsbarometeret for 2026. Vi ble mer positive til innvandring etter den russiske fullskala invasjonen av Ukraina tilbake I 2022. Men nå har vi blitt mer negative til det enn vi var før krigen startet. Undersøkelsen viser også at 7 av 10 mener at innvandring fører til mer kriminalitet. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng har noen tanker om hvorfor det sånn.
2: Gjennom det siste året, og spesielt gjennom høsten, så oss jo et nyhetsbilde som var preget av gjengkriminalitet. Det var ganske alvorlige voldshendelser. Det jo ungdom med innvandringsbakgrunn som I den statistikken, så det forundrer meg ikke så veldig.
1: Unge kvinner blant de som mest positive til innvandring, mens unge menn vil at innvandringspolitikken skal bli strengere. Familien til en savnet gutt I Fredrikstad sa ikke ifra om at han hadde kommet til rette igjen etter en stor leteaksjon I natt. Det skriver Fredrikstad Blad. Både politi, hovedredningssentralen og frivillige lette etter 14-åringen natt til onsdag, og politiet ga beskjed til familiemedlemmer om å si ifra hvis gutten dukket opp. Det gjorde de ikke, og det var først 9:30 I morges at gutten ble funnet hos familien I god behold. Politiet anmelder nå familien. En stor statue av fotballstjernen Lionel Messi I India må nå fjernes. Årsaken skal være sikkerhet, skriver nyhetsbyrået AFP. Den over 20 meter høye statuen ble satt opp som en hyllest da Messi besøkte Calcutta I fjor. Men myndighetene I byen sier nå at statuen svajer I vinden og at det derfor ikke trygt. Det ikke kjent om statuen skal settes opp et nytt sted. Og NRK Nyheter, de fikk det av Rasmus Halvorsen.
0: Rasmus Halvorsen. Takk, jeg klarte ikke å uttale navnet I sted.
1: Nei, du har hatt noen blemmer I det siste.
0: Liksom ikke Rasmus Halvorsen.
1: Ja, fordi du klarer ikke å uttale navnet mitt, og så I går så skrudde du av mikrofonen min før jeg var ferdig, og jeg vet ikke hva det for tiden.
0: Nei, jeg lover at det skal skje igjen, altså.
1: Det skal skje igjen?
0: Jeg lover at det ikke skal skje igjen.

0: tro.
1: Tok hennes hånd, sang Mathilde Frey. Ei, ei, ei. 10:04 nærmer klokka seg. Velkommen skal du være til P3 med Eskil. Jeg vil gjerne dele med deg en stor nyhet. Ja, stor og stor da. Jeg har fått en ny hverdag den siste tida, der jeg ser på folk gamer igjen. Min roomie kjøpte nye Pokémon-spill. Ikke nytt, men litt gammelt, men han elsker å spille på kvelden, og jeg har funnet ut at jeg elsker å se på han game. Det for meg terapi. Og det tror jeg henger sammen litt med min barndom, for når jeg var liten så jeg alltid på YouTube, og da så jeg alltid på for eksempel PewDiePie, Markiplier, Dashy Games, The OGs, sånn at jeg spilte nye spill. Og jeg var aldri den typen som hadde Wii, hadde PlayStation, hadde PC-skjerm. Jeg var alltid han som besøkte kompiser og gamet med dig. Kanskje jeg utnyttet det litt, men jeg var også glad i det da. Det skal sies. Men så når jeg ble eldre, så besluttet jeg å besøke helt deg, og så måtte jeg se på andre folk gamer samtidig, og det koser jeg med sann, altså. Så det kjekt å ha liksom den hverdagen litt tilbake. Se på folk gamer, det gir meg ro, og jeg har sånn kjærlighet for det. Fantastisk. Og så har jeg også kjærlighet for musikk, ikke minst. Så jeg trives også veldig godt med å være her i studio og holde det med godt selskap. Spesielt da, når Miley Cyrus feirer, det fortsatt 20-årsjubileum i år? Ja, End of the World kommer her. Og så ser jeg at Sienna Spiros den klar med The Visitor, og så vet jeg at vi straks skal få litt god anbefalt musikk ifra Urørt den første halvtimen, så det bare å henge på.

0: jeg tror Justin Bieber hadde elsket en låt her.
1: Og jeg ser at du liker han. Du sitter her med sånn stanky stank face og digger til musikken.
0: Fra bygda, jeg ser for meg, jeg ser liksom med bein inn til Circle K-bygningen. Segger litt, og så liker jeg deilig.
1: Ja, og apropos sånn Circle K og bygda på seg. Jeg lærte akkurat av en kollega her, hvor hun er fra. Hun er fra 13.
0: 13 brua? Det som kollapsa?
1: Ja, ja. Du sier det som at du vet, men mens låta spilte, så var det sånn, hæ, 13 brua, hva du snakker om? Du hadde glemt det helt ut, det var jo en hel
0: ikke
1: greie.
0: Ikke alt på lufta. Ikke alt på lufta. Nei, ja, men det var råstilig låt. Den passer fint til tema. Sommer, som du sier.
1: Ja.
0: Så jeg håper du som også lyttet på likte låta. Takk, Jon, fra Urørt. Del av musikk med oss her på Peter med Eskil. Way too late, Tonje. Sjekk henne ut hvis du vil høre mer god musikk fra henne. Her kjenner det mer fra Petre sin liste. Det Robin Schultz. Ilse, dette Headlights. Og så ser jeg at August klar med sprint rett etter det.

fram til klokka seks. Vi har hatt en kjærlighetstime. Vi har fått god musikkanbefaling fra Jons Hjørne med god musikk. Og nå tenker jeg det passer fint at du også får være med og bestemme musikken her på P3 fram til klokka fem. Så vet du hva? Nå tenker vi bare høre på deg med en god gammel takeover, der du kan sende inn melding i appen NRK Radio, komme med din ønskelåt, så skal jeg få spilt så mange klare den neste halvtimen. Fryktelig greit her. Appen NRK Radio, søk og Peter med Eskil, trykk på send melding. Og her er alle låta løv, altså. Jeg tenker Jon fra Urør kom jo med en sommerlåt. Vi kan jo prøve å holde oss på sommer her. Sein vår sommer. Er det en låt som du tenker umiddelbart kan passe til det tema, så er det nå full frihet.

Vil du bli med og bestemme musikken her på P3, så har du sjansen akkurat nå. Nå kan du sende en melding inne I appen NRK Radio. Veldig trivelig hvis du kjører med en ønskelåt. Og gjerne skriv hva du gjør på akkurat nå. Så kan jeg bli litt bedre oppdatert på hva du akkurat gjør på. Det synes jeg trivelig. Og her frem til klokka fem blir det masse gode ønskelåter, så det bare å sende inn en melding. Og mens du tenker litt da, Alex Warren kommer innom her med Burning Down på P3.

Det synger Temper City her på P3. Akkurat nå så har jeg spalten Takeover. Spalten der du kan sende inn en melding inn I appen NRK Radio. Komme med din ønskelåt. Jeg skal prøve å få spilt hvertfall to ulike ønskelåter den neste kvarteret frem til klokka fem. Martin skriver, hei, jeg ønsker meg Drake One Dance. Det skjønner jeg godt, det en banger, men har du hørt noen av de nyeste låtene til Drake? Jeg kan jo lese her på VG at Drake akkurat nå slår fullt av rekorder. Det jo stor hype da, for hans nyeste album Iceman, som blitt så sjukt markedsført på nett. Jeg så en sånn, han la ut en bilde av en stor iskube midt I gata. Jeg vet ikke om det var New York, der folk kunne hugge I isen for å finne en lapp og litt sånn. Masse greier. Albumet heter jo Iceman, droppet for litt over en veke siden. Alle trodde det var ett album. Neida, han droppet tre nye han. Tre nye album på Ra, Made of Honor, Habibiti og Iceman. Og på bildet av Iceman-coveret så ser du en hand med en sånn glitter kvit handske kan minnast om Michael Jackson og det mange som har spekulert nå på at han skulle prøve alt han kunne for å knuse rekorden til Michael Jackson med å ha flest listetopper på topp 100 Billboard-listene og det har Drake klart, han har fått 14 listetopper gjennom karriera og dermed så slår han Michael Jacksons gamle rekord på 13 førsteplasser blant mannlige soloartister Drake har også sett en ny rekord med å ha flest plasseringer. Hele 42 låter samtidig på Hot 100-lista, og slår også countrystjerna Morgan Wallen, som hadde 37 låter på lista en uke i fjor. Vi spiller ikke noen ny låt av Drake, men kanskje hans mest populær gjennom tidene. Dette her, det Wizkid, Kyla, og hovedmannen selv, One Dance.

Drake, Wizkid, Kyla, One Dance. Ønskelåt av Martin som har sendt melding inn I appen NRK Radio. Og hvis du vil få med din ønskelåt, så har du akkurat nå 8 minutter på deg. Det ikke lang tid. Kanskje vi rekker en ønskelåt til etter Ariana Grande sin Yes And. Frem til klokka 5. Oi, oi, oi. Og så vet dere at det kommer en ny time med konkurranse blant annet. Så bare henge på videre her, P3 med Eskil. Det blir kjekt. Men aller først, Ariana Grande.

0: Du måtte være snar hvis du skulle få en siste låt ut i dagens takeover, der du får rett og slett bli med og bestemme musikken her på P3. Jeg ga deg 3,5 minutt, Ariana Grande sin Yes And. Noen har sendt melding, og Rebecca, ja, Rebecca, du som lytter på nå, jeg ser hva låt du vil ha, og jeg blir gira. Jeg blir fryktelig gira når jeg leser «Jeg vil ha 1, 2, 3, 4 av Sidebrok». Volda Utroseng Deluxe. Her, altså dette her, for dere som ikke vet hvem Sidebrok er, altså for en artist, for en kunstner, spesielt med ord. Han lagde jo en dokumentar, «Jeg har ord». Nå håper jeg sa det riktig, «Jeg har ord». Det håper jeg riktig, ja, «Jeg har ord». Helt riktig, bra. Runar Gunnarsson, som har laget den. Sidebrok Karen selv, har også tilknytning til Ørsta. Kanskje det Sidebrok som gir, som skal skape fred mellom Ørsta og Volda. Det har du her først. Låt deg klar, Rebecca. Her det bare å fyre opp alle som har en radio liggende. Skru opp volumet. Dette her blir fest.
1: Yeah! Yeah, yeah!
2: Gina har bra.
1: Yeah, Gina nå da! Gina nå da!

her. Nå må du ha appen NRK Radio klar i din hullehånd, for det er straks tid for konkurranse. Og du må ha appen, for der må du sende inn melding med ditt svar. Og hvis du har riktig, så kan du stikke av med en veldig, veldig fin P3-premie. Så nå ser jeg at Dashas er klar med Austin, etterfylt av Who's That Calling, Olga Myko. Og så blir det konkurransen bit for bit, der du skal finne ut av hva låt jeg spiller, bare basert på de få instrumenter jeg nå gir deg. Så nå har du tid til å finne fram appen, og så kunne vi på med konkurranse om et par minutter.

Hjertelig velkommen skal du være til konkurransen Bit for bit. Konkurransen der du kan stikke av med en flotte, flott P3-premie hvis du klarer å svare riktig på hva slags låt jeg spiller. Jeg skal ikke spille låta i sin helhet. Bit for bit handler om at jeg har delt den opp slik at du bare får først en trommedel, bare trommene av låta, og så gi mer hint underveis. Kanskje legg til bassen, kanskje legg på melodien, for det gjør det lettere for deg å gjette hva for en låt dette her er. Dette er en veldig stor låt, det kan jeg si aller først. Bare få det på det rene. Dette er en stor hit. Skal ikke avsløre om den er norsk eller internasjonal. Men her skal du bare få trommene. Hva for en låt er dette her? Og du kan allerede nå sende inn en melding i appen NRK Radio og skrive hva låt du tror du er. Du skal få flere forslag altså. Det er bare å sende inn. Og hvis du synes det var litt vanskelig å gjette hva for låt dette her er, så skal jeg legge på bassen etter Sunbury kom på besøk med Home Wrecker. Så her er det bare å knake og tenke i vei. Kanskje spør Sindemannen, spør studievennen ved siden av hva for låt dette her du tror det er. Så skal vi gi litt mer hint underveis. Men aller først, Homewrecker, Somber.

Tracker. Jeg har konkurransen bit for bit, og nå ser jeg inne i inboxen at ingen har klart fram til nå dagens konkurranse. Ingen har sendt inn. Det betyr at konkurransen litt vanskelig i dag, og det synes jeg litt godt. Det litt gøy, for da blir det ekstra spennende å avsløre hva for en låt du skal gjette deg fram til i dagens konkurranse. Jeg spilte bare av trommene til låta. Nå skal jeg putte på bass, det blir tromme og bass. Inn i appen NRK Radio må du sende inn ditt svar og gjette det fram. For hvis du er riktig, så gjør du med i trekningen av en flott P3-premie, som er enten en P3-ant, P3-handlenett eller en P3-flaske. Så hør godt dette. Hva for en låt er dette her?

kan jo, jeg kan jo kanskje ta litt selvkritikk at den kanskje ikke den beste mixa instrumental delen her. Men du kan fortsatt gjette det fram. Jeg kan ta litt kritikk hvis den litt for vanskelig I dag. Jeg skal spille Delara sin sjelen, og så skal jeg putte på en siste bit, nemlig melodien. Så da skal du få tromme, bass og melodi sammen. Da tror jeg du vet hva for en låt du skal gjette deg frem til. Så bare tenk litt til. Spol litt tilbake hvis du har appen foran deg nå. Gjett I vei. Etter Delara så kjenner du mer hint I konkurransen Beat for Beat.

Det la han oppi her med sjelen, hvor jeg har konkurransen bit for bit, der du kan sende inn låta som du hører bare en liten bit av. At den, I dag den litt vanskelig, for jeg tror jeg valgte en låt der vokalen såpass sterk at man ikke engang tenker over biten I bakgrunnen. Men dette her var det du fikk aller først. Bære trommene. Gruppa jo artist... Nei, gruppa artist. Artistgruppa jo ikke norsk, de fra USA. Jeg vil si at frontvokalisten en veldig kjent, gjenkjennbare stemme. Så nå skal jeg spille av den siste biten I konkurransen. Du skal få tromme, bass og melodi sammen. Hva for en låt dette her?

Ja. Vi skal tilbake en, til 2012. Kanskje det årets store låt. En av de mest populære låtene til dine gruppa her. Hvis du tror du vet svaret, så send din melding i appen NRK Radio. Du skal få 6 minutter. Jeg gir deg 6 minutter til å komme med ditt svar. Du kan stikke med en premie. Vi skal spille av Coldplay sin My Universe, etterpå Gracie Abrams sin Hit The Wall. Så får vi se om noen klart det i dag. Yeah!

0: Jeg trodde jeg skulle gjøre det samme som Grace Abrams sing her, Hit the Wall, når jeg hadde konkurransen bit for bit. Dette var det jeg ga deg. Du skulle gjette fram hva for en låt dette her var, bare basert på instrumentaldelen. Ingen sendte melding når jeg bare spilte trommene. Ingen sendte melding når jeg puttet på bassen. Da tenkte jeg at dette her var umulig for dere å gjette dere fram til. Men når melodien kom, så ser jeg at det rente inn med svar. Og det var mange forskjellige svar. Safe and Sound, Get Lucky Daft Punk, Safe Sound igjen, ja vel. Coldplay, Sky Follow Stars. Men det var bare ett riktig svar. Og da gir jeg bare tråden over til Ørjan, god dagen.
1: God dag, god dag.
0: Ørjan, før jeg blir litt bedre kjent med deg, så skal du få lov til å gi svaret på dagens konkurranse.
1: Ja, det var Payphone, Maroon 5. Ja.
0: Du sendte jo melding helt på tampen der.
1: Ja.
0: Var det litt sånn vanskelig det her, eller hva tenker du?
1: Ja, det var først helt på slutten at jeg skjønte hvilken sang det var.
0: Ja. Ja, men det, jeg var fryktelig glad for at du klarte det og ble trekt ut som vinner. Ørjan, er du glad i musikk?
1: Kjempeglad i musikk.
0: Er Maroon 5 midt i målgruppa di, eller?
1: Nei, det er nok ikke.
0: Hva snakker du om?
1: Metalcore, kanskje.
0: Ja. Ørjan, jeg lurer litt på hvor du er fra akkurat. Hvor er du fra?
1: Jeg fra Gjøvik.
0: Gjøvik. Men yes. Før vi sa hei, så sa du at du også hadde flyttet.
1: Ja, flyttet til Nord-Norge.
0: Og hvorfor det?
1: Nei, det var jo kjærligheten, da.
0: Ja.
1: Det er alltid kjærligheten.
0: Alltid kjærligheten.
1: Ja.
0: Oppe i Nord-Norge, ja. Hva kan du drive opp i Nord-Norge akkurat nå, da?
1: Hva sa du?
0: Hva har du drivet på med oppe i Nord-Norge, Nora?
1: Nå bygger jeg hus.
0: Bygger hus? For,
1: ja.
0: Til deg selv?
1: Nei, til kunde.
0: Til kunde, ja. Tømrer, med andre ord.
1: Tømrer.
0: Tømrer. Trives, ja. Trives med det, eller?
1: Kjempegodt.
0: Ja.
1: Spesielt nå på sommeren. Litt mindre på vinter, men det går da også.
0: Åh, jeg skjønner veldig godt den. Du, jeg vil gjerne gi deg en premie som takk. Vil du ha den til Gjøvik, eller skal jeg sende den til Senja?
1: Nei, du kan nok sende den nordover, ja.
0: Da sender jeg nordover. Hva vil du ha? En P3 badeand, en flaske eller et handlenett?
1: Jeg tar en flaske.
0: Da sender jeg en flaske til deg, Ørjan. Du, tømmer i vei. Lykke til med husbyggingen.
1: Jo, takk.

ute. Hvis dere hører meg, skriv gjerne en melding inn I appen NRK Radio. Bare skriv ja. Det litt sånn radiohumor da. Du får mer av det når du hører på P3 med Eskil mandag til torsdag her på P3. Du, jeg skal straks dele litt med deg min hjernerott rapport, jeg likte å kalle denne spalten en brainrott med deg, for at jeg hver dag etter jobb så synes jeg det litt hyggelig å lere meg litt tilbake. Og for å slappe av mest mulig, så ser jeg på YouTube. Og der finner jeg så mye gøy og interessant. Og det ser så fint da, når jeg kan stå her og holde deg med selskap på radioen, så kan jeg dele det sammen med deg. Og det skal handle om musikk, spesielt et felt av musikk som jeg synes er veldig interessant på YouTube, så handler om nettopp det å lage musikk. Og der det en kar som jeg har fått opp den siste tida, som har mange bangers, og en veldig stor låt som jeg skal også dele med deg her på P3. Det skal du få rett etter Aiden Foyer med Revolve.

Han heter egentlig Ari Staprans Leff, men han heter Lauv, det artisten hans, Lauv. Han amerikansk sångare, låtskriver og musikkprodusent. Og når jeg har min brain rot hver dag hjemme på kvelden, så liker jeg å se på YouTube. Og på YouTube så legger han Lauv ut video av seg selv, der han viser hvordan musikken blir til. Han viser hvordan han kom fram til de store låtene han har sluppet ut på for eksempel Spotify.

0: I do this a lot where I just like pull out a phone, I'm hearing a melody in my head and I'm like,
1: Jeg tror grunnen til at jeg har fått den opp så masse på YouTube fordi at jeg har jo hatt en liten drøm hele tiden om å kunne lage musikk på fritida. Vi god nok til å lage min egen musikk, men jeg har aldri på en måte tatt det steget. Men det å se for eksempel han som artist lage musikk, det synes jeg så inspirerende.
0: And I like email to myself. Voice memo to this thing.
1: Og så synes jeg det gøy, fordi jeg får på en måte litt mer tilknytning til artisten der jeg ser hvordan låta blir laget. Du blir kanskje litt mer glad I artisten selv hvis han virker oppgående, sånn som Lauv for eksempel. Jeg kan veldig lite om han, men jeg synes musikken veldig bra. Når jeg sjekket Spotify sist, så tror jeg hadde sånn 25 likte låter, så jeg synes absolutt han blant topp 10, altså.
0: Let's get to the damn, the illustrious damn. Who the hell was talking? Damn. Scam.
1: Ja, du blir I hvert fall mer glad I låtene Du får mer tilknytning til artist Og ikke minst musikken Så du synes det passer fint at vi spiller låta her Du har klippet fra YouTube I Like Me Better her på P3

Keniko Gaston Litt her på P3 med Eskil straks. Du får besøk av Hanna Selle med selskap fra 6 til 8 her på kanalen. P3 med Eskil er tilbake igjen i morgen klokka 3 til klokka 5. Og da vet jeg at der ligger en liten russefestival. Kanskje blir en liten hyggelig prat med Tix. Da får du tune inn i morgen på kanalen. Men aller først her, Good Flirts, Baby Kim, Kendrick.

gir meg sånn nostalgi, altså. Den så utrolig god. Og nå skal vi til en mann som heter så mye som Kevin, men han ikke kjent som Kevin. Han kjent som Tame Impala. Og denne sangen fra det nye albumet hans, og heter så mye som Dracula. Og har blitt en av de mest kjente sangene på dette albumet. Vi må høre.

Olivia Dean med den, kan jeg kalle den litt jassete, litt poppete og I hvert fall feelgoode sangen Nice to Each Other. Og nå skal vi til Elsie Bay. Og jeg var sånn, vent, det navnet har jeg hørt I en eller annen kontekst. Og ja da, for hun var med I Melodi Grand Prix hun, I 2022. Går det an å si 2022? Vel, jeg gjorde I hvert fall det nå. Og nå skal vi høre sangen What a Waste.

Chelsea Bay. Og nå skal vi til en dame som jeg garantert tror du har hørt om før. Men kjenner du hun egentlig? Jeg snakker om artisten Ray, eller Rachel Agatha Keane, som hun også heter. Og Rachel, hun blander sjangere som jazz, pop og R&B I hennes musikk. Og hun ville bli artist allerede fra hun var 8 år gammel. Det I hvert fall ifølge Wikipedia. Og Ray, hun blir ofte sammenlignet med Amy Winehouse. Og hvorfor det? Det fordi de begge britiske? Det fordi de begge banebrytende? Eller det begge fordi de ligner faktisk litt grann? De gjør det. Altså, jeg tror det en mix av alle tre. Og Ray, hun synger I sangen sin I Will Overcome om denne sammenligningen med å si at det morsomt at noen sier jeg minner deg om Amy. Noen spytter gjennom tastaturet og sier jeg vil aldri nå opp til henne. Og de onde fornærmelsene, pilene fra tungene deres, det de samme dæmonene dere torturerte henne med. Men jeg vil overvinne. Ufattelig godt skrevet og ufattelig godt synge. Sunge. Jeg veldig, veldig glad I Ray, og mange sier at hun en diva, og så mye som en bitch. Og det veldig typisk at kvinner blir det I denne industrien, men det tror jeg faktisk ikke noe på. Jeg synes Ray virker helt, helt nydelig, og tekstene henne, de treffer meg. Og jeg ikke den eneste. Det nyeste albumet henne, som heter så mye som This Album May Contain Hope, har toppet spillelistene, og særlig sangen Where Is My Husband har gått helt bananas crazy. Dette hennes number one single, og da tenker jeg at, skal ikke vi høre den, eller? Where Is My Husband av Ray.

sangen Før jeg landet. Og hva egentlig ditt forhold til vampyrer? Hvor ofte møter du på vampyrer? For eksempel når du må krysse den dritskumle kirkegården hjem fra jobb. Du går der, det nifst, det rasler, og kråkene det henger over deg. Og du bare, å nei, og der kom det en flaggemus. Å nei, det var en vampyr. Hvor har jeg gjort av kvitløken? Hvor korsene mine? Hva skal jeg gjøre? Jeg har ikke lyst til å bli tappet for blod akkurat nå. Så typisk at dette skjer meg alltid. Nei, for jeg tror ikke det det Olivia Rodrigo synger om i sangen hun har Vampire. Jeg tror det handler om det man kanskje kan kalle energivampyrer. Sånne folk som bare suger, ikke nødvendigvis blodet ditt, men heller en livsgnisten ut av deg. Og sånne folk, de kan man unngå, men noen, de må du bare forholde deg til. Enten det den irriterende veninna til veninna som du alltid havner ved siden av på fest, som bare suger all livsgnisten ut av deg. Eller om det den tanta som bare aldri lar deg være i fred, uansett hvor mange ganger du prøver å ignorere hennes telefoner, så finner hun deg alltid. Eller om det den kollegaen da, som bare klarer ikke å ta hintet at du ikke vil prate med deg akkurat der og da. Uansett hvem det så er det noen vampyrer man bare må lære seg å forholde seg til. Og jeg tenkte, vi må ha noen tips til hvordan kan vi hantere disse her. Vel, la oss ikke prøve å fikse deg, fordi vi vet at det går ikke. Det går ikke å fikse deg. De satt i sine vaner. Og da kan det være bedre å kanskje bare jatte litt med, og bare prøve å ikke ta det til deg, det de sier. Så må du prøve å sette grenser. Jeg vet det vanskelig, men i hvert fall ikke inviter ho irriterende venninna med deg hjem på norsk, når du ikke vil ha det der. Prøv bare å ha litt distanse om det går. Og husk, alle relasjoner, de tar energi ut av oss, men gode relasjoner, de gir oss også energi tilbake. Her får du Vampire av Olivia Rodrigo. Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds sometimes when I close my eyes. 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

Sindre. Jeg heter Hanna og skal gi deg god musikk fram til klokka blir 8. Og så kommer det mer god musikk, så det bare å bli. Det bare frykt ikke, frykt ikke. Og vi hopper inn I neste sang. Den heter så mye som Two Years og av den fantastiske nasjonalskatten vår, Sigrid. Her får du den

0: Måns Urørt er karbon.
1: Hei, vi er karbon, og vi er Måns Urørt med låten vår Fight for Club. Denne passer bra til å løpe til bussen, uten å føle deg teit.
0: Finn ut mer om bandet på P3.no.
1: Dette er Fight for Club.

før det Fight for Club av Carbon, som månedens urørt. Vi har vært inne I en liten norsk lomme I sendinga, og mer norsk blir det, for nå skal vi til Synne Sørgjær med sangen Hona, Hun du venter på. Og så tenker jeg at vi tar en liten tur til Sverige, og det alt jeg kommer til å si. Det en sang jeg veldig, veldig glad I, som jeg vil prate litt om. Først

høre der. Og nå har vi vært inne I en sånn god lomme med norsk musikk. Men vi må flytte litt på oss, og jeg tenker at vi kjører til Sverige. For dette var nemlig sangen vi skal høre. Den hørte jeg på stadig vekk når jeg rånet rundt på Folkehøgskolen. Jeg gikk da på Ringerike Folkehøgskole og hadde bil. Og da var jeg jo selvfølgelig en sjåfør og en råner. Ja, jeg var det. Jeg kruset ned veiene I min Volvo V40 med denne her sangen I godt volum. Denne her var faktisk min nettspilte sang I 2021, og jeg så ufattelig glad I den. Den skrudde vi opp på fullt volum, og bassen min den I bilen den var justert litt ekstra høyt opp. Så det klirret så mye at cola seroboksene I siden på bilen min, de ristet som en maracas. Og denne sangen her ufattelig, ufattelig glad I. Den heter Komplisered. Og altså, den jo egentlig handler om å være litt komplisert, noe som vi alle Og den nødvendigvis ikke sånn

0: Vi har ventet I...
1: Ronald foran måler I avslutning! Ja da! Skåring! Vi har skåret I Marseille! Vi har skåret mot Brasil!
0: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
2: Gleder du deg til fotball-VM?
3: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samler seg etter.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

som sabotør. Altså, hør på denne teksten. Jeg vet jeg vil ha varmen, men gjør flammen om til glør, så sitter jeg alene igjen i asken av min egen brand. Det traff meg, og nei, gud, uffa meg, altså. Det traff veldig. Jeg tror det mange som kan relatere. Og vi skal videre til en annen sang som kan være litt trist, men så har en veldig upbeat rytme. Vi skal til

Og klokka nærmer seg 7 med stormskritt, og jeg tenkte vi må ha en god sang å starte 19-timen med. Jeg tenker 24-7 av Rakker.

Silence fikk du høre der av Marshmallow og Khalid. Og jeg en person som mener at man burde prate I lag, nok med denne stillheten. Men jeg så The Drama på kino med Robert Pattinson og Zendaya, og det fikk meg til å tenke på at, vet du hva, av og til det kanskje greit å ha litt stillhet. Man trenger ikke å prate så mye I lag. Du nysgjerrig, så anbefaler jeg den veldig, altså. Nå skal vi høre Zimmermann.

Det er helt riktig. Vi kjører høy temperatur. Det var galopp, og vi skal nå høre To Love Somebody av Holly Humberstone.

0: Elin, få din beste Tobias Sten.
1: Eli!
0: Henning, få din beste.
2: Dero!
0: Å nei!
1: Jonas, din tur.
2: Dero!
0: Norges største artist Tobias Sten kommer til Petremorgen i morgen tidlig.
3: Og et rop om hjelp, det siste.
4: Petremorgen. Alle hverdager fra 6 til 9. På P3.

Lil Nas X med sangen hans Old Town Road. Og jeg sjekket opp i, når var det dine kom ut egentlig? Jo da, den kom ut i 2018. Altså, det var, dine var jo overalt. Så det var gøy å høre den igjen, altså. Nå skal vi høre Jeg hater deg av Sofie Stray.

hater deg. Nei, nei, altså, jeg hater ikke deg. Det var navnet på sangen. Åh, vi skal videre. Åh, bare... Den var dårlig. Det var low-hanging fruit. Vi skal videre til Headphones On av Addison Rae.

0: og Cardi B. Gyda I P3-programmet Punch, hun var ute og spurte folk om ekstremt gode løsninger til ekstreme problem. Og et av svarene, de var helt geniale. Hør her.
1: Har du hørt en ekstrem nyhet I det siste?
2: Noen som har tenkt sånn, what?
3: Vet du hva det greiene var? Ja. Ganske ekstremt.
2: Det var ganske ekstremt. Har du et ekstremt godt forslag til hva vi kan gjøre med det?
4: Tilgivelse. Alle gjør feil.
5: Det jo kjipt det som skjer I verden og krig.
2: Men du har ikke et ekstremt bra forslag.
5: Jeg ikke kardemommeloven.
2: Hvis alle hadde følt den, så hadde det bare gått dritbra.
6: Vær litt mindre idiot.
7: Man skal ikke plage andre. Man skal være grei og snill. Og for øvrig kan man gjøre hva man vil.
8: Og for øvrig kan man gjøre hva man vil.
0: Ja, jeg måtte hente opp kardemommebyloven, for den jo helt genial. Altså, man skal ikke plage andre, man skal bare være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre hva man vil. Ferdig, vi må back to the blueprint. Så enkelt kan

de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko, du vet.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Onsdag kveld ble forsvarsavtalen med Frankrike signert av statsminister Jonas Gahr Støre og forsvarsminister Tore O. Sandvik i Paris. Franske atomvåpen skal bidra til sikkerhet og avskrekking i Europa ifølge avtalen. Støre kaller det en historisk dag for Norge, men Rødts Bjørnar Moxnes stoler ikke på Frankrike som garantist for norsk atomsikkerhet.
1: Det er en veldig dårlig idé, for ingen fransk president vil offre Paris for noen norsk by, heller ikke for Nordens Paris. Norge har interesse av lav spenning i nord og kjernefysisk nedrustning. Dette er det motsatte.
2: Statsminister Støre sier på sin side at avtalen ikke skal rokke ved Norges egen atomvåpenpolitikk.
3: Norge skal ikke ha atomvåpen på norsk jord. Vi skal ikke finansiere andre lands atomvåpen. Og vi skal jobbe for nedrustning og rustningskontroll.
2: Også SV har kritisert avtalen, men Høyres Ine Eriksen Søreide er positiv.
4: Det er viktig at vi i Europa gjør mer for egen sikkerhet, og det er viktig å tenke nytt om avskrekking når vi nå er i den absolutt vanskeligste og mest krevende sikkerhetspolitiske situasjonen siden 1949.
0: Ine Eriksen Søreide, og reporter var Nora Kvernmo Rindal. USA har for andre gang denne uka angrepet iranske militære mål. Det er meldt om eksplosjoner ved havnebyen Bandar Abbas i natt. Amerikanske militære sier til nyhetsbyrået Reuters at det dreier seg om angrep mot et iransk militært anlegg som utgjorde en trussel mot amerikanske styrker og kommersiell sjøfart i Hormuz-stredet. Kilden sier videre til byrået at amerikanske styrker har skutt ned flere iranske droner. USAs president Donald Trump advarer Oman mot å blande seg inn i Hormuz-stredet. Det er internasjonalt farvann, ingen kontrollerer Hormuz, men vi skal passe på, sa Trump. Iran vil koordinere forvaltningen av stredet med Oman, det gjentar en talsmann for det iranske utenriksdepartementet ifølge CNN. Oman må oppføre seg som alle andre, ellers må vi sprenge dem i luften, sa Trump på et kabinettmøte onsdag. Fotball nå. Jørgen Strand Larsens engelske klubb Crystal Palace